0: רשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 3. בקייב נהרג אדם אחד ושלושה נפצעו במטפת טילים בליסטיים ששידרה לפני שעה קלה רוסיה, כך אומר ראש העירייה האוקראיני. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה מפי עדים על שמיעת פיצוצים עזים בבירת אוקראינה. מתיחות C במפרץ הפרסי, בכיר ביטחוני מאיראן מזהיר ואומר שלארצות תוכנית תגובה מקיפה לכל בזיזות אמריקנית אפשרית. כך מוסרת סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, לאחר שכלי תקשורת אמריקניים דיווחו כי אפשר שארצות הברית וישראל יתקפו ביומיים הקרובים באופן נרחב תשתיות אנרגיה ברפובליקה האסלאמית, בהן תחנות כוח ובתי זיקוק. כתבנו מואב ארדי וכשבנו רם ברנדס מוסרים כי גורמים אמריקנים אמרו שהנשיא טראמפ הורה על מתקפה חדשה של כמה ימים כדי להביא את טהרן לידי כניעה. יישום השלב השני בתוכנית טראמפ לרצועת עזה. בצהל מביעים ספק גדול בהצהרת חמאס על נכונות להתפרק מנשקו, ואומרים כי הכוחות לא ייסוגו מהקו הצהוב ברצועה כל עוד לא ימלא ארגון הטרור את חלקו בהסכם. כתבתנו כרמלה מנשה דיווחה בחדשות שישי בכאן 11 כי בשלב זה לא התקבלה כל הנחיה מעשית לשינוי האחות הכוחות בעקבות הדיווחים על הסכמות אפשריות. גורם צבאי אמר לכתבתנו כי בצבא למדו מהתקשורת על ההצהרות בעניין ההסכם.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: היום ומחר עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני וביום שלישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלת מה בעומס החום, אולם יוסיף להיות חם מהרגיל. מידות החום המרביות בירושלים 34 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 37, בים המלח 42 ובאילת 40 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

וחשבתי עלייך, איך פעם כשהיינו

בדרך לכאן ראיתי זקן עם גלימה, עם פרח סגול ופנים שהיו אצולה, וידעתי שהוא בדרך גם אל האישה הקטנה שהייתה פעם שלו, ומעכשיו נשמתו. ישבנו שנינו מאחורי זכוכית קהה, ואמרת לי, האהבה היא כמו קופסה מעץ מתפורר, מלאה בתמונות קטנות, זיכרונות, ולפעמים עולה תמונה שאתה בוחר, ולפעמים התמונה היא השטן של מישהו אחר.

עשרות מסכים כחולים. ראיתי מטוס מחליק לתוך ארמון קלפים.

לשרוף את הזמן, לשרוף, לשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו. כמו שבאתי, הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה שנשכחתי, את הולכת רחוק. כנראה שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

הצמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה שנשכחתי, את הולכת רחוק. כנראה שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

0: ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 4. השלב השני במתווה טראמפ לעזה, במועצת השלום מצפים לתחילת יישום מסמך 15 הנקודות כבר בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן דיווחה בכאן 11 כי בשבועיים ממועד היישום יעצור חמאס את פעילותו הצבאית והתעצמותו, ואז יחל לפרוט את נשקו. בד בבד תצטרך גם ישראל לנצור את האש. מקורות אמרו כי חמאס מסר את הסכמתו למסמך לארצות הברית ולמתפחות קטר וטורקיה. גורם במועצת השלום אמר לכתבתנו כי מישראל לא דורשים שום דבר שהיא לא חתמה עליו בעבר. ישראל מקבלת כאן אפשרות לראות את חמאס מתפרק מנשקו מרצון, אמר הגורם. המסע ומתן בין ישראל ולבנון, סבב השיחות הבא בין המדינות, יתקיים בשבוע הבא ברומא וצפוי להימשך 3 ימים. כך מדווח ערוץ אל-ג'דיד הלבנוני. תושבנו גיא מעיין מוסר כי במפגשים ידונו הצדדים בעיקר בסוגיות ביטחוניות. עוד נכתב בדיווח כי המשלחת הצבאית מלבנון תזכור את ההפרות הישראליות לטענתה בדרום המדינה ואת התקדמות צבא לבנון במילוי משימותיו באזור. מקורות מסרו לערוץ כי משלחת אמריקנית קיימה סיור בעיירה זאוטר אל הרביה, שם החל הניסוי במסגרתו התפרס הצבא הלבנוני במרחב. בקייב נהרגו 3 בני אדם וכמה נוספים נפצעו במתקפת טילים בליסטיים ששידרה הלילה רוסיה, כך אומר ראש העירייה האוקראיני. כמה מבנים קרסו. כדי ראייה דיווחו לסוכנות הידיעות רויטרס על יותר מתרסה פיצוצים בבירה האוקראינית.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: היום ומחר עומס חום כבד הקיצוני בכל האזורים. ביום שני וביום שלישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלת מה בעומס החום, אולם יוסיף להיות חם מהרגיל. מידות החום המרביות בירושלים 34 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 37, בים המלח 42 ובאילת 40 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. מתיחות C במפרץ הפרסי, בכירים ביטחוניים באיראן מאיימים ואומרים כי התנהלותה הלוחמנית של ארצות הברית תוביל להידוק הסגר על מצר הורמוז, וכי לטהרן תוכנית תגובה מקיפה לכל בזיזות אמריקנית אפשרית. זאת לאחר שכלי תקשורת אמריקנים דיווחו כי אפשר שארצות הברית וישראל יתקפו ביומיים הקרובים באופן נרחב תשתיות אנרגיה ברפובליקה האסלאמית, בהן תחנות כוח ובתי זיקוק. כתבנו מואב ארדי וכשבנו רם ברנדס מוסרים כי גורמים אמריקנים אמרו שהנשיא טראמפ הורה על קיום מתקפה חדשה של כמה ימים כדי להביא את טהרן לידי כניעה. ספרד הודיעה כי כמעט כל המהגרים שניסו להיכנס לסאוטה שבו למרוקו. שר החוץ הספרדי אלברס אמר כי כעת אי אפשר להיכנס למדינתו בלי זיהוי בביקורת משטרתית. תושבנו רם ברנדס מוסר שמשרד הפנים במדריד אישר כי כ-48 אלף מהגרים מתוך כ-50 אלף שנכנסו לסאוטה ביממה האחרונה שבו לארצם. עוד נמסר כי לפחות 34 בני אדם טבעו למוות בניסיון להיכנס למובלעת הספרדית בצפון מערב אפריקה. כדורגל, נשיא פיפה אינפנטינו הודיע כי הורה לעצור את מיזם מכירת הזכויות המסחריות למונדיאל למשקיעים פרטיים בעקבות הביקורת הרבה והמחלוקות שצצו. בהודעה שפרסם כתב אינפנטינו בין השאר, המטרה שלנו תמיד הייתה ותמיד תהיה לאחד ולשפר. בזמן הקרוב בכוונתי לכנס את כל הגורמים המעורבים בעניין תוך קידום האינטרסים המשותפים כדי להביא להמשך פיתוח הכדורגל בכל העולם.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: היום ומחר עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני וביום שלישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלת מה בעומס החום, אולם יוסיף להיות חם מהרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

לשרוף את הזמן, נשרוף, נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו. כמו שבאתי, הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם

ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

הצמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

0: בגן ג' באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 6. מתיחות סי במפרץ הפרסי, בכירים ביטחוניים באיראן מאיימים ואומרים כי לטהרן תוכנית תגובה מקיפה לכל בזיזות אמריקנית אפשרית, וכי התנהלותה הלוחמנית של ארצות הברית תוביל להידוק הסגר על מצר הורמוז. זאת על רקע הדיווחים בכלי תקשורת אמריקניים, ולפיהם אפשר שארצות הברית וישראל יתקפו ביומיים הקרובים באופן נרחב תשתיות אנרגיה ברפובליקה האסלאמית, בהן תחנות כוח ובתי זיקוק. כתבנו מואב ורדי וכשבנו רם ברנדס מוסרים כי גורמים אמריקנים אמרו שהנשיא טראמפ הורה על הוצאתה לפועל של מתקפה חדשה שתארך כמה ימים כדי להביא את טהרן לידי כניעה. בלבנון דיווחו אמש לתקשורת מקומיים על פיצוצים מבוקרים שעשו כוחות צהל בדרום המדינה, בהם בעיירה זאוטר השרקיה, הסמוכה לעיירה זאוטר אל גרבייה, שבמרחבה מתקיים הניסוי הראשון להעברת השליטה באזור מדי צהל לידי צבא לבנון. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי ראש הממשלה הלבנוני סלאם כתב אמש ברשומה ברשת החברתית אקס, המשך הפיצוצים המבוקרים, התקיפות וההרס שמבצעת ישראל באופן מכוון בדרום לבנון הם הפרה של הפסקת האש. מדובר גם בפגיעה באתרי מורשת המוכרים על ידי אונסקו, דברי ראש ממשלת לבנון. כדורגל, פיפה גונזת את מיזם מכירת הזכויות המסחריות של המונדיאל למשקיעים פרטיים בעקבות הביקורת הרבה והמחלוקות שצצו, כך הודיע הלילה נשיא הפדרציה אינפנטינו. מטרתנו הייתה תמיד ותהיה לאחד ולשפר, בכוונתי לכנס בזמן הקרוב את כל הגורמים המעורבים בעניין, תוך קידום האינטרסים המשותפים, כדי להביא להמשך פיתוח הכדורגל בכל העולם, דברי נשיא פיפה.
0: כאן תחזית. הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה אל ג'ולאני, הג'יהאדיסט שהפך מפעיל דאעש לנשיא.
3: בן אדם חסר רחמים, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: בתחזית, היום ומחר עומס חום כבד הקיצוני בכל האזורים. יעשה שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. ביום שני וביום שלישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלת מה בעומס החום, אולם יוסיף להיות חם מהרגיל. מידות החום המרביות בירושלים 34 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 37, בים המלח 41 ובאילת 39 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע געגוע.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'.

0: בכאן 11, אויבים, בפרק חדש, והפעם אחמד השארה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
1: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: האם על ג'ולני באמת השתנה? אויבים, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 וכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שבת שלום, השעה 7. היום שבת, י"ח באב, תשפ"ו, 1 באוגוסט 2026. כאן זוהר סדן. מתיחות צי במפרץ. איראן מאיימת כי היא מחזיקה בתוכנית תגובה מקיפה לכל פזיזות אמריקנית אפשרית. בכירים ביטחוניים בטהרן מאיימים כי התנהלותה הלוחמנית של ארצות הברית תוביל להידוק הסגר על מצר הורמוז. זאת על רקע הדיווחים בכלי תקשורת אמריקניים, ולפיהם אפשר שארצות הברית וישראל יתקפו ביומיים הקרובים באופן נרחב תשתיות אנרגיה ברפובליקה האסלאמית, בהן תחנות כוח ובתי זיקוק. כתבנו מואב ורדי וכשבנו רם ברנדס מוסרים כי גורמים אמריקניים אמרו שהנשיא טראמפ הורה על הוצאתה לפועל של מתקפה חדשה שתארך כמה ימים כדי להביא את טהרן לידי קנייה. בתוך כך, מרכז המבצעים של הסחר הימי הבריטי, UKMTO, מדווח כי בכניסה למצר הורמוז באזור חצי האי מוסנדם באומן נפגעה מכלית מקליה ונזק נגרם לחדר המנועים שלה. לא דווח על נפגעים. השלב השני במתווה טראמפ לעזה. במועצת השלום מצפים לתחילת יישום מסמך 15 הנקודות כבר בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש כי במהלך השבועיים הראשונים ליישום יעצור חמאס את פעילותו הצבאית והתעצמותו ויחל לפרוק את נשקו. בד בבד תצטרך גם ישראל לנצור את האש. מקורות אמרו כי חמאס מסר את הסכמתו למסמך לארצות הברית ולמתווכות קטר וטורקיה. גורם במועצת השלום אמר לחטפתנו כי מישראל לא דורשים דבר שהיא לא חתמה עליו בעבר. ישראל מקבלת כאן אפשרות לראות את חמאס מתפרק מנשקו מרצון, אמר הגורם. המסע ומתן בין ישראל ולבנון. סבב השיחות הבא בין המדינות יתקיים השבוע ברומא וצפוי להימשך 3 ימים. הערוץ הלבנוני אל-ג'דיד דיווח כי הצדדים צפויים לדון במפגשים בעיקר בסוגיות הביטחוניות. עוד דווח כי המשלחת הלבנונית תזכור את ההפרות הישראליות לטענתה בדרום המדינה ואת התקדמות צבא לבנון במילוי משימותיו באזור. מקורות מסור לערוץ כי משלחת אמריקנית צעירה בעיירה זאוטר אל רביה, שם החל הניסוי בהתפרסות הצבא הלבנוני במקום צה"ל. כך מסר גשובנו גיא מעיין.
2: כאן תחזית.
0: הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפך מפעיל דאש לנשיא.
1: בן אדם חסר רחמים, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: אויבים, הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
3: והתחזית, היום ומחר עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ ואביל במישור החוף. ביום שני וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מן הרגיל. מידות החום המרביות היום בירושלים 34 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 37 ובאילת 39 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע געגוע.
4: עורך ערן ליטווין.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.

0: הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה אל ג'ולאני, הג'יהאדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
1: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: האם אל ג'ולאני באמת השתנה? אויבים הערב אחרי החדשות בכאן 11 וכאן בוקס.
2: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 8. כאן זוהר סדן. מתיחות צי במפרץ. איראן מאיימת כי היא מחזיקה בתוכנית תגובה מקיפה לכך לכל פזיזות אמריקנית אפשרית. בכירים ביטחוניים בטהרן מאיימים כי התנהלותה הלוחמנית של ארצות הברית תוביל להידוק הסגר על מצר הורמוז. זאת על רקע הדיווחים בכלי תקשורת אמריקניים, ולפיהם אפשר שארצות הברית וישראל יתקפו ביומיים הקרובים באופן נרחב תשתיות אנרגיה ברפובליקה האסלאמית בהן תחנות כוח ובתי זיקוק. כתבנו מואב ורדי וכשבנו רם ברנדס מוסרים כי גורמים אמריקנים אמרו שהנשיא טראמפ הורה על הוצאתה לפועל של מתקפה חדשה שתארך כמה ימים כדי להביא את טהרן לידי כניעה. השלב השני במתווה טראמפ לעזה. במועצת השלום מצפים לתחילת יישום מסמך 15 הנקודות כבר בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש כי במהלך השבועיים הראשונים ליישום יעצור חמאס את פעילותו הצבאית ואת התעצמותו ויחל לפרוק את נשקו. בד בבד תצטרך גם ישראל לנצור את האש. מקורות אמרו כי חמאס מסר את הסכמתו למסמך לארצות הברית ולמתווכות קטר וטורקיה. גורם במועצת השלום אמר לכתבתנו כי מישראל לא דורשים דבר שהיא לא חתמה עליו בעבר. ישראל מקבלת כאן אפשרות לראות את חמאס מתפרק מנשקו מרצון, אמר הגורם. בתוך כך נמשכות התקיפות של חיל האוויר ברצועה. בעזה מדווחים כי בצפון העיר עזה הותקף מבנה ששימש לטענת הפלסטיני מחסן תרופות וציוד רפואי. כך מסר כתבנו לירן אהרוני. סינגפור אסרה על כניסתם מחדש למדינה של שניים מחברי הלהקה הבריטית מאסיב אטאק לאחר שבמהלך הופעה הם הניפו את דגל פלסטין. הרשויות בסינגפור מסרו כי השניים נחקרו בחשד לתמיכה במטרה פוליטית ולהנפת דגל זר בלא היתר, והבהירו כי המדינה רואה בחומרה מעשים שעלולים לפגוע בלכידות החברתית. החוק בסינגפור אוסר על הצגת סמלים לאומיים זרים בפומבי, ועל רקע המלחמה בעזה הנושא נחשב לרגיש במיוחד במדינה שכ-15% מאוכלוסייתה מוסלמים.
2: כאן תחזית.
0: הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה אל ג'ולאני, הג'יהאדיסט שהפך מפעיל דאש לנשיא.
1: בן אדם חסר רחמים, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: אויבים, הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
4: והתחזית היום ומחר הוא מסכום כבד עד קיצוני בכל האזורים. יעשה שווי בערים ובפנים הארץ ואביל במישור החוף. ביום שני וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מן הרגיל. מידות החום המרביות היום בירושלים 34 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 37 ובאילת 39 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
5: עורך ערן ליטווין.

0: קלאסיקה. סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע.

0: הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
1: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: האם על ג'ולני באמת השתנה? אויבים הערב אחרי החדשות בכאן 11 וכאן בוקס.
2: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 9, כאן זוהר סדן. נשיא לבנון ג'וזף אאון תוקף שוב את חיזבאללה ומצהיר כי צבא לבנון הוא הגורם היחיד במדינה המורשה להחזיק בנשק. באיגרת שפרסם לרגל יום השנה להקמת הצבא הלבנוני, כתב אאון כי צבא לבנון הוא הגורם היחיד שמבטיח את אחדותה, ריבונותה ועצמאותה של המדינה. אאון התייחס למצב בדרום המדינה והדגיש כי עם כל נסיגה ישראלית תורחב פריסת יחידות הצבא לאורך הגבול. לדבריו, המהלך נועד להוכיח לעולם שלבנון מסוגלת להגן על ריבונותה בכוחות עצמה ולהשליט ביטחון באזור. כתבנו לירן אהרוני מציין כי סבב השיחות הבא בין לבנון וישראל יתקיים השבוע ברומא וצפוי להימשך שלושה ימים. בתקיפה רוסית של טילים בליסטיים בקייב, בירת אוקראינה, נהרגו לפחות 9 בני אדם ונפצעו 28, בהם 4 ילדים. רוסיה הגבירה בחודשים האחרונים את תקיפותיה בבירה האוקראינית, וזו הפעם השנייה השבוע שבה דווח על תקיפות גדולות בקייב. שלשום פגע טיל שיוט שנחשד רוסי בשטח פולין במהלך מתקפה נרחבת על אוקראינה וגרם למותם של 9 בני אדם, בהם 6 בני משפחה אחת. סינגפור אסרה על כניסתם מחדש למדינה של 2 מחברי הלהקה הבריטית מאסיב אטאק לאחר שבמהלך הופעה הם הניפו את דגל פלסטין. הרשויות בסינגפור מסרו כי השניים נחקרו בחשד לתמיכה במטרה פוליטית ולהנפת דגל זר בלא היתר, והבהירו כי המדינה רואה בחומרה מעשים שעלולים לפגוע בלכידות החברתית. החוק בסינגפור אוסר על הצגת סמלים לאומיים זרים בפומבי, ועל רקע המלחמה בעזה הנושא נחשב לרגיש במיוחד במדינה שכ-15% מאוכלוסייתה מוסלמים.
2: כאן תחזית.
0: הערב הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפך מפעיל דאש לנשיא.
1: בן אדם חסר רחמים ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: אויבים הערב בכאן 11 וכאן בוקס.
4: והתחזית, היום ומחר, עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שני וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מן הרגיל. מידות החום המרביות היום בירושלים 34 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 37 ובאילת 39 מעלות. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: סוף שבוע

0: הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
1: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: האם הג'ולני באמת השתנה? אויבים הערב אחרי החדשות בכאן 11 וכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 10, כאן זוהר סדן. מתיחות צי במפרץ, בקווית מדווחים על מתקפת כתבאמים במדינה. כך מוסרת כשפתנו יובל אינבר. הלילה אימה איראן כי היא מחזיקה בתוכנית תגובה מקיפה לכל פזיזות אמריקנית אפשרית. בכירים ביטחוניים בטהרן אמרו כי התנהלותה הלוחמנית של ארצות הברית תוביל להידוק הסגר על מצר הורמוז. קודם לכן דווח בכלי תקשורת אמריקניים כי אפשר שארצות הברית וישראל יתקפו ביומיים הקרובים באופן נרחב תשתיות אנרגיה באיראן, בהן תחנות כוח ובתי זיקוק. נשיא לבנון ג'וזף אאון תוקף שוב את חיזבאללה ומצהיר כי צבא לבנון הוא הגורם היחיד במדינה המורשה להחזיק בנשק. באיגרת שפרסם לרגל יום השנה להקמת הצבא הלבנוני, כתב אאון כי צבא לבנון הוא הגורם היחיד שמבטיח את אחדותה, ריבונותה ועצמאותה של המדינה. אאון התייחס למצב בדרום המדינה והדגיש כי עם כל נסיגה ישראלית תורחב פריסת יחידות הצבא לאורך הגבול. לדבריו, המהלך נועד להוכיח לעולם שלבנון מסוגלת להגן על ריבונותה בכוחות עצמה ולהשליט ביטחון באזור. כתבנו לירן אהרוני מציין כי סבב השיחות הבא בין לבנון וישראל יתקיים השבוע ברומא וצפוי להימשך 3 ימים. בתקיפה רוסית של טילים בליסטיים בקייב בירת אוקראינה נהרגו לפחות 9 בני אדם ונפצעו 28, בהם 4 ילדים. רוסיה הגבירה בחודשים האחרונים את תקיפותיה בבירה האוקראינית, וזו הפעם השנייה השבוע שבה דווח על תקיפות גדולות בקייב. שלשום פגע טיל שיוט שנחשד רוסי בשטח פולין במהלך מתקפה נרחבת על אוקראינה וגרם למותם של 9 בני אדם, בהם 6 בני משפחה אחת.
2: כאן תחזית.
0: הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפך מפעיל דאש לנשיא.
1: בן אדם חסר רחמים, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: אויבים, הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
3: והתחזית, היום ומחר עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. יעשה שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שני וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מן הרגיל. מידות החום המרביות היום בירושלים 34 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 37 ובאילת 39 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. שירים שהם זיכרונות. ג' כאן ג'

0: הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
1: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: האם הג'ולני באמת השתנה? אויבים הערב אחרי החדשות בכאן 11 וכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 11. כאן זוהר סדן. השלב השני במתווה טראמפ לעזה והציפייה במועצת השלום לתחילת יישום מסמך 15 הנקודות כבר בימים הקרובים. האלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי בניגוד להצהרות ראש הממשלה נתניהו על ניצחון מוחלט, חמאס יישאר נטוע בעזה. בראיון לאורי לוי בתוכניתנו יומן השבוע, נשאל גלעד מה צריכה ישראל לעשות כעת.
5: אני לא רואה שאנחנו יכולים לעשות משהו, אנחנו עברנו הפרטה של מדיניות החוץ. ראש הממשלה הוא נתון בידי הנשיא, הנשיא מחליט, הוא מחפש הישגים. בטווח הקצר או יותר ארוך יהיה שקט, ואז יגידו, אין יותר איום מצד עזה. מצד שני, החמאס ימשיך להתבסס בשטח שהוא נמצא בו, כשהוא שולט על כל האוכלוסייה. גם שלטון אזרחי וגם שלטון צבאי. החמאס לא יכול להישאר בכלל בשכנותינו אחרי מעשי הזוועה המפלצתיים שרק חלקם אנחנו נחשפים.
4: סמוך לחוף נווה ים שליד התלית נמשה מהמים גבר כבן 60 מחוסר הכרה. צוות מד"א מעניק לו טיפול רפואי ועושה בו פעולות החיה. אוקראינה ירתה רק טיל בליסטי אחד מתוך 27 טילים ששיגרה רוסיה במהלך המתקפה בקייב. נשיא אוקראינה זלנסקי אמר כי למדינתו חסרים טילים מיירטים בעבור מערכות ההגנה האווירית מסוג פטריוט. זלנסקי ציין כי רוסיה שיגרה לעבר מדינתו ובעיקר לעבר הבירה האוקראינית 35 טילים ו-185 כטב"מים. בקייב נהרגו לפחות 9 בני אדם ונפצעו 28, בהם 4 ילדים. במתקפה הרוסית נגרם נזק לשגרירות ליטא באוקראינה. אנשי הצוות לא נפגעו.
2: כאן תחזית.
0: הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפך מפעיל דאש לנשיא.
1: בן אדם חסר רחמים, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: אויבים, הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
4: והתחזית, היום ומחר עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שני וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין נוסיף להיות חם מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
1: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: האם על ג'ולני באמת השתנה? אויבים הערב אחרי החדשות בכאן 11 וכאן בוקס.
2: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 12. כאן זוהר סדן. עשרות חרדים מפגינים גם השבת מול קפה בסמטה ברחוב אגריפס בירושלים. בעל המקום יואל בן דוד אמר לחטפתן עוברת פלמן כי ההיערכות המשטרתית במקום מועטה וכי השוטרים מאפשרים לכמה מהמפגינים לעמוד סמוך מאוד לבית הקפה. כתבתנו מציינת כי במקום עימותים בין כוחות הביטחון למפגינים. בית הקפה הומה מלקוחות ופוקדים אותו בין השאר יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן וחברים ממועצת העיר. מתיחות צי במפרץ. בקווית דווח על מתקפת כתבאמים של איראן במדינה. הצבא הקוויתי מסר כי זוהו פגיעות במתקן ממשלתי בצפון המדינה ובכלי רכב באי בוביאן שבמזרח המדינה. לא היו נפגעים במתקפה. דובר צבא איראן אמר לסוכנות הידיעות האיראנית איסנה כי ארצו שיגרה בעת האחרונה כתבאמים חדשים שמסוגלים להגיע עד ישראל. הדובר ציין כי הצבא ניצל את הפסקת האש כדי לשפר את יכולותיו. הלילה איימה איראן כי היא מחזיקה בתוכנית תגובה מקיפה לכל התנהלות פזיזה אפשרית מצד ארצות הברית, והדגישה כי היא כוללת את הידוק הסגר על מצר הורמוז. כך מסרו כתבנו איתמר וישנקו וכשפתנו יובל ענבר. השלב השני במתווה טראמפ לעזה והציפייה במועצת השלום לתחילת יישום מסמך 15 הנקודות כבר בימים הקרובים. אלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי בניגוד להצהרות ראש הממשלה נתניהו על ניצחון מוחלט, חמאס יישאר נטוע בעזה. בריאיון לאורי לוי בתוכניתנו יומן השבוע, נשאל גלעד מה צריכה ישראל לעשות כעת.
4: אני לא רואה שאנחנו יכולים לעשות משהו, אנחנו עברנו הפרטה של מדיניות החוץ. ראש הממשלה הוא נתון בידי הנשיא, הנשיא מחליט, הוא מחפש הישגים. בטווח הקצר הוא יותר ארוך, יהיה שקט, ואז יגידו, אין יותר איום מצד עזה. מצד שני, החמאס ימשיך להתבסס בשטח שהוא נמצא בו, כשהוא שולט על כל האוכלוסייה, גם שלטון אזרחי וגם שלטון צבאי. החמאס לא יכול להישאר בכלל בשכנותינו. אחרי מעשי הזוועה המפלצתיים שרק חלקם אנחנו נחשפים.
3: סמוך לחוף נווה ים שליד עתלית נמשה מהמים גבר בן 64 מחוסר הכרה. צוות מדה עשה באיש פעולות החייה ופינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה.
2: כאן תחזית.
0: הערב הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפך מפעיל דאש לנשיא.
1: בן אדם חסר רחמים ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: אויבים הערב בכאן 11 וכאן בוקס.
3: והתחזית, היום ומחר הוא מסכום כבד עד קיצוני בכל האזורים. יעשה שווי בערים ובפנים הארץ ואוויל במישור החוף. ביום שני וביום שלישי תחול ירידה בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
1: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: האם על ג'ולני באמת השתנה? אויבים הערב אחרי החדשות בכאן 11 וכאן בוקס.
2: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה אחת, כאן זוהר סדן. הפגנת חרדים גם השבת מול קפה בסמטה בחוב הגריפס בירושלים. כוחות משטרה מתוגברים הגיעו למקום כדי לפזר את המפגינים, כשמולם ניצבים חברי סיעת התעוררות ומפלגת הדמוקרטים.

0: כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בית הקפה הומה מלקוחות ופקדו אותו בין השאר חברים ממועצת העיר ויושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן.
1: אני מאמין בעיקרון שפילת הפלסטות. לא יכול להיות ששפילת קפה בשבת בבוקר תהפוך לאקט של הגבורה האזרחית. חבר'ה הם חייבים להוציא את האנרגיה מול חמאס, מול חיזבאללה, מול הפוטין.
0: מתיחות צי במפרץ. דובר צבא איראן אמר לסוכנות הידיעות האיראנית איסנה כי ארצו שיגרה בעת האחרונה כתבמים חדשים שמסוגלים להגיע עד ישראל. הדובר ציין כי הצבא ניצל את הפסקת האש כדי לשפר את יכולותיו. בקווית דווח על מתקפת כתבמים של איראן במדינה. הצבא הקווייתי מסר כי זוהו פגיעות במתקן ממשלתי בצפון המדינה ובכלי רכב באי בוביאן שבמזרח המדינה. לא היו נפגעים במתקפה. הלילה איימה איראן כי היא מחזיקה בתוכנית תגובה מקיפה לכל התנהלות פזיזה אפשרית מצד ארצות הברית, והדגישה כי היא כוללת את הידוק הסגר על מצר הומוז. כך מסרו כתבנו איתמר וישנקו וכשפתנו יובל ענבר. מניין המהגרים שנהרגו בניסיון לעבור למובלעת הספרדית סאוטה עלה ל-67. כך מסרה היום ממשלת ספרד. חלקם נהרגו בטביעה בים, חלקם עם נוסע המונית, בעת הניסיון לחצות את שובר הגלים שבגבול. ספרד החלה להתקין במקום מחסום צף באורך של כ-500 מטרים. נשיא סאוטה אמר כי שגרת החיים בעיר שופשה קשות וכי במקום שורר שקט מתוח. העיר עדיין לא חזרה לשגרה, הדגיש. שני כתבמים אוקראינים פגעו והטביעו בים השחור במהלך הלילה ספינה אזרחית בבעלות רוסית. לא היו נפגעים במתקפה. רוסיה ואוקראינה הגבירו בשבועות האחרונים את התקפותיהן ההדדיות על ספינות בטענה כי הן מסייעות למאמץ המלחמתי של הצד השני. קודם לכן דווח כי בתקיפה רוסית בקייב בירת אוקראינה נהרגו לפחות 9 בני אדם ונפצעו 28, בהם 4 ילדים.
2: כאן תחזית. הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה אל ג'ולאני, הג'יהאדיסט שהפך מפעיל דאש לנשיא.
3: בן אדם חסר רחמים, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
2: אויבים, הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
0: והתחזית גם מחר הוא מסכום כבד עד קיצוני בכל האזורים, יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ ואוויל במישור החוף. ביום שני וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
5: עורך ערן ליטבין.
6: גימל.
5: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.

0: הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה אלג'ולאני, הג'יהאדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
1: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: האם אלג'ולאני באמת השתנה? אויבים הערב אחרי החדשות בכאן 11 וכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 2, כאן אודליה זימור. חשד לפשעי שנאה ביהודה ושומרון. מקורות פלסטינים מדווחים כי מתנחלים פשטו על בית מגורים בכפר צוריף, סמוך לחברון, וניסו להעלות באש את המבנה וכלי רכב. נזק נגרם לבית. סוכנות הידיעות הפלסטינית וואפה דיווחה כי בכפר ביתילו, צפונית מערבית לרמלה, הכו מתנחלים זוג פלסטינים בשעה שעבדו בחווה השייכת להם. שניים פונו לבית חולים כשהם סובלים מפצעים ומחבלות. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. סמוך לחוף בלובי בנתניה, טבע גבר בן 71 ומצבו אנוש. צוות מעדה עשה באיש פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים לניאד ובעיר. סמוך לחוף בהרצליה, נמשה מהמים גבר בן 65 ומצבו אנוש. צוות מעדה עשה בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. כוחות רוסיים השתלטו על שני כפרים נוספים בשני מחוזות באוקראינה. כך דיווחה סוכנות הידיעות אינטרפקס. קודם לכן דווח כי שני כטב"מים אוקראינים פגעו והטביעו בים השחור במהלך הלילה ספינה אזרחית בבעלות רוסית. לא היו נפגעים במתקפה. רוסיה ואוקראינה הגבירו בשבועות האחרונים את התקפותיהן ההדדיות על ספינות, בטענה כי הן מסייעות למאמץ המלחמתי של הצד השני. קודם לכן דווח כי בתקיפה רוסית בקייב, בירת אוקראינה, נהרגו לפחות 9 בני אדם ונפצעו 28, בהם 4 ילדים. מניין המאגרים שנהרגו בניסיון לעבור למובלט הספרדית סאוטה עלה ל-67. כך מסרה היום ממשלת ספרד. חלקם נהרגו בטביעה בים, חלקם עם נוסע המונית בעת הניסיון לחצות את שובר הגלים שבגבול. ספרד החלה להתקין במקום החסום צף באורך של כ-500 מטרים. נשיא סאוטה אמר כי שגרת החיים בעיר שובשה קשות וכי במקום שורר שקט מתוח. העיר עדיין לא חזרה לשגרה, הדגיש. כך מוסר כתבנו איתמר וישנקו.
0: כאן תחזית. הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה אלג'ולאני, הג'יהאדיסט שהפך מפעיל דאש לנשיא.
1: בן אדם חסר רחמים, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: אויבים, הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
3: והתחזית, גם מחר עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים, יעשה שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שני וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל. עורך החדשות זוהר סדן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. שירים שהם זיכרונות. ג' כאן ג'.

0: הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
1: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: האם הג'ולני באמת השתנה? אויבים הערב אחרי החדשות בכאן 11 וכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 3, קנודליה זימור. פעילות צהל בדרום לבנון. קצין לוחם נפצע בינוני במהלך פעילות מבצעית הלילה. משפחתו עודכנה. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי כוח צהל נתקל במחבלים ברכס עלי טהר באזור הבופור. התקשורת הלבנונית מדווחת כי צהל פוצץ בתים בכפר תלוסה שבגזרה המרכזית של רצועת הביטחון. בתקרית אחרת דווח על ירי זרה מצד ספינות חיל הים אל סירות דייגים ממערב לכפר אל-מנסורי, כך מוסר קשבנו גיא מעיין. ברומא יהיה בשבוע הבא סבב נוסף של המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. העיתון הלבנוני אל-מודון פרסם כי סדר היום מכלול נושאים מדיניים, צבאיים וכלכליים. לדבריו, לבקשת האמריקנים, ידונו הצדדים בסרטוט הגבול היבשתי בין ישראל ללבנון. העיתון הלבנוני ציין כי ממשל טראמפ ידון עם הנציגים הלבנונים בסיוע הכלכלי הנדרש לשיקום דרום לבנון וליצירת התנאים שיאפשרו את חזרת העקורים לבתיהם. על פי דיווח, המשלחת הלבנונית תתמקד בהרחבת התוכנית להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה ותשוב ותדרוש שצהל יחדול מפיצוץ בתים בכפרים הסמוכים לגבול עם ישראל. את הידיעה העביר כתבנו לירן אהרוני. במצר אורמוז ניזוק המחלית מפגיעת רקטה איראנית. על פי הדיווחים, המחלית נשאה משלוח מקטר, לא נמסר על נפגעים בקרב אנשי הצוות. בתוך כך, התקשורת האיראנית מדווחת על פיצוץ שנשמע במערב המדינה. מושל לאזור אמר כי מדובר בפיצוץ של נפל בגז ישן.
0: כאן תחזית. הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפך מפעיל דאש לנשיא.
1: בן אדם חסר רחמים, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: אויבים, הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
3: והתחזית, עוד התחממות קלה ועומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שני וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. עורך אהרון פררה.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה אל ג'ולאני, הג'יהאדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
1: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: האם אל ג'ולאני באמת השתנה? אויבים הערב אחרי החדשות בכאן 11 וכאן בוקס.
2: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 4, כאן אודליה זימור. בדרום לבנון נפצע הלילה בינוני קצין, לוחם, משפחתו עודכנה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי כוח מיחידת אגוז נתקל במחבלים ברכס אלי טהר שבאזור הבופור. התקשורת הלבנונית מדווחת כי צהל פוצץ בתים בכפר תלוסה שבגזרה המרכזית של רצועת הביטחון. בתקרית אחרת דווח כי ספינות חיל הים ירו ירי זרה לעבר סירות דייגים מול חופי הכפר אל מנסורי. כך מסר כשבנו גיא מעיין. משטרת מחוז שי חוקרת חשד לשני פשעי שנאה הלילה. בכפר סוריף, ליד חברו, ניסו אלמונים לעלות באש בית ומכונית. למבנה נגרם נזק. בתקרית אחרת דיווחו הפלסטינים כי מתנחלים עיקו בני זוג בעת שעבדו בחווה שבבעלותם בכפר מצפון לרמלה. השניים נחבלו ונזקקו לטיפול רפואי. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי חוקרי המשטרה באו אל שתי הזירות בליווי כוחות צהל. ליד חוף בלו בבינתניה טבע למוות גבר כבן 70. הוא נמשה מן הים במצב אנוש ומת בבית החולים לניאדו. בהרצליה טבע גבר בן 65 ומצבו אנוש. צוות מד"א ביצע בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים איכילו בתל אביב. כך מוסרות כתבותינו אורלי אלקלעי ואנה פינס.
0: כאן תחזית. הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה אל ג'ולאני, הג'יהאדיסט שהפך מפעיל דאעש לנשיא.
1: בן אדם חסר רחמים, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: אויבים, הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
3: והתחזית, הכבדה נוספת בעומס החום, והוא יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום שלישי וביום רביעי עוד ירידה בטמפרטורות, אך עומס החום יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים, בתל אביב ובחיפה 33 מעלות, בבית שאן ובתבריה 41, בבאר שבע 37 ובאלת 43 מעלות. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע

0: הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
1: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: האם הג'ולני באמת השתנה? אויבים הערב אחרי החדשות בכאן 11 וכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 5, כאן אודליה זימור. צהל ושבק השמידו ברצועת עזה 5 מחסנים לאמצעי לחימה של ארגון חמאס. התקיפות הללו היו בכמה מרחבים ברצועה. במחסנים היו רובים, מטעני נפץ, משגרי טילים נגד טנקים, תחמושת וציוד צבאי מגוון. אחד המחסנים שכן ליד בית חולים בדר אל בלח שבמרכז הרצועה. בהודעת צהל ושבק צוין כי זו דוגמה נוספת לכך שחמאס מנצל בשיטתיות מוסדות רפואה ואוכלוסייה אזרחית לקידום הטרור. בית החולים שועדה אל אקסה בדר אל בעלך אומר כי בתקיפה האווירית הושמדו 2 מ4 מחסני התרופות שלו וניזוק ציוד בשווי $500,000. בהודעתו ציין בית החולים כי הוא סובל זמן רב ממחסור חריף בתרופות ובציוד רפואי, והתקיפה האחרונה עלולה לגרום לכך שלא יוכל להמשיך ולטפל בתושבי הרצועה. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. משטרת מחוז שי חוקרת חשד לשני פשעי שנאה כלפי פלסטינים. בכפר סוריף ליד חברון הציתו הלילה אלמונים בית ומכונית. למבנה נגרם נזק אך לא היו נפגעים. בתקרית אחרת דיווחו הפלסטינים כי מתנחלים היכו בני זוג בעת שעבדו בחווה שבבעלותם בכפר מצפון לרמלה. השניים נחבלו ונזקקו לטיפול רפואי. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי חוקרי המשטרה באו אל שתי הזירות בליווי כוחות צהל. שני מקרי מוות בתביעה. בבית החולים רמב"ם מת גבר כבן 65 שטבע הבוקר בחוף נווה ים ונמשה מן המים במצב אנוש. בבית החולים לניאדו מת גבר כבן 70 שטבע ליד חוף בלו ביי בנתניה. בבית החולים איכילוב בתל אביב הושפז במצב אנוש גבר שטבע בחוף הרצליה. את הידיעה העבירו כתבותינו אורלי אלקלעי ואנה פינס.
3: כאן תחזית
0: הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפך מפעיל דאש לנשיא.
1: בן אדם חסר רחמים, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: אויבים, הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
4: והתחזית, הכבדה נוספת בעומס החום, והוא יכבד את קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד את קיצוני. ביום שלישי וביום רביעי עוד ירידה בטמפרטורות, אך עומס החום יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
5: עורך אהרון פררה.
6: גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

עשרות אנשים. נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ.

0: הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
1: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: האם על ג'ולני באמת השתנה? אויבים הערב אחרי החדשות בכאן 11 וכאן בוקס.
2: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 6, כאן אודליה זימור. האירועים ברצועת עזה. מקורות פלסטיניים מדווחים כי 4 כתב"מים של צה"ל תקפו יעדים בשכונת הזיתון בעיר עזה. כשבנו גיא מעיין מוסר כי ברשת פורסמו תמונות המלמדות לכאורה על הרס רב, אך לפי שעה לא דווח על נפגעים. אחר הצהריים הודיעו צה"ל ושב"כ כי הלילה השמידו ברצועה 5 מחסנים לאמצעי לחימה של ארגון חמאס. במחסנים היו רובים, מטעני נפץ, משגרי טילים נגד טנקים, תחמושת וציוד צבאי מגוון. אחד המחסנים שכן ליד בית החולים שוהדה אל-אקסה בדר אל-בלח שבמרכז הרצועה. בהודעת צה"ל ושב"כ צוין כי זו דוגמה נוספת לכך שחמאס מנצל בשיטתיות מוסדות רפואה ואוכלוסייה אזרחית לקידום הטרור. בית החולים בדר אל-בלח אומר כי בתקיפה האווירית נהרסו 2 מ4 מחסני התרופות שלו והושמד ציון בשווי כחצי מיליון דולר. הוא מביע חשש כי יקשה עליו להמשיך ולטפל בתושבי הרצועה. הפגנות החרדים בדרישה לסגור את קפה בסמטה הירושלמי הפתוח בשבת. בעלי בית הקפה יואלי בן דוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי להפגנה הבוקר התייצבו כ-250 חרדים ומולם 5 שוטרי מג"ב.
5: היה מפחיד כי בלי התומכים והפעילים והאנשים שהיו שם, הם הגיעו כאילו עד השמשיות שלנו, ממש קרוב לדלת, חשבתי שזהו, אני מוכר מכנת תומכה.
4: בעליו של בית הקפה בסמטה אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי מחוץ לבית הקפה התייצבו חברי סיעת התעוררות בעיריית ירושלים ופעילים במפלגת הדמוקרטים. במלאות 50 שנה למבצע יונתן, חנכה אוגנדה אנדרטה לזכרו של יוני נתניהו, מפקד כוח הפריצה לאולם הנוסעים בשדה התעופה באנטבה. האנדרטה הוקמה במקום נפילתו של סגן אלוף נתניהו, ורמטכ"ל צבא אוגנדה, גנרל קיינרוגבה, הסיר את הלוט מעליה. הוא אמר כי היא מבטאת את הידידות בין אוגנדה לישראל ואת שיתוף הפעולה הביטחוני ביניהן. את הידיעה העביר כשבנו רם ברנדס. מדליית ארד לצמד החותרים הפרלימפיים שחר מילפלדר וסלח שהין באליפות אירופה. השניים הגיעו למקום השלישי במקצה הגמר לסירות זוגיות למרחק 2 קילומטרים. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי גם במשחקים הפרלימפיים בפריז לפני 2 זכו צמד החותרים במדליית הארד.
3: כאן תחזית
0: הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפך מפעיל דאש לנשיא.
1: בן אדם חסר רחמים, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: אויבים, הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
4: והתחזית, הכבדה נוספת בעומס החום, והוא יכבד את קיצוני בכל האזורים. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
6: עורך יוסף כהנה.

סוף שבוע

יציץ חייכנים, ירדו השלגים מהרים, ופלגים יזרמו בין פרחי צבעוני, בשבילים הכחולים הקרים. את אני והחורף

לאט, לאט. ועכשיו, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט. ועכשיו,

0: הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה אל ג'ולאני, הג'יהאדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
1: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: האם אל ג'ולאני באמת השתנה? אויבים הערב אחרי החדשות בכאן 11 וכאן בוקס.
2: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 7, קנודליה זימור. בדרום לבנון חיסל צהל כמה מחבלי חיזבאללה. קצין לוחם נפצע בינוני, משפחתו עודכנה. דובר צהל מוסר כי התקרית אירעה הלילה ברכס עלי טהר שבאזור הבופור. כוחות צהל זיהו את המחבלים ותקפו אותם. בתוך כך מקורות לבנוניים מדווחים כי בנבטיה נפצעו לפנות ערב שני בני אדם בתקיפת כתב"ם ישראלי. האירועים ברצועת עזה. מקורות פלסטיניים מדווחים כי ארבעה כתב"מים של צה"ל תקפו יעדים בשכונת הזיתון בעיר עזה. כשבנו גיא מעיין מוסר כי ברשת פורסמו תמונות המלמדות לכאורה על הרס רב, אך לפי שעה לא דווח על נפגעים ולא נמסר אילו יעדים הותקפו. הדיווחים שיואב סגלוביץ' מיש עתיד עשוי להצטרף לרע"מ בראשות מנסור עבאס. יושב ראש חד"ש יוסף ג'בארין אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי שלוש המפלגות הערביות עדיין מקוות שרע"מ תחבור עליהן לרשימה משותפת.
4: מה שמנסור דרש, הוא אמר שהוא בעצם הוא רשימה טכנית. לנו זה לא היה קל לקבל את התנאי הזה, אבל באמת אנחנו גילינו גמישות, אמרנו שאנחנו מסכימים לרשימה טכנית.
5: בעצם משמעות היא שהוא יכול להתפצל מכם אחרי הבחירות ולחבור אולי לקואליציה.
4: גם תקנון הכנסת מבטיח לו זאת.
5: וגם לזה הוא מסרב?
4: לצערי, גם על כך קיבלנו תשובה חיובית.
3: בריאיון לליאת רגב ולערן זינגר בתוכניתנו מעבירים לראשון, ציין יושב ראש חדש כי מפלגתו, בלד ותעל ממשיכות במגעים להקמת רשימה משותפת, ואפשר שעוד השבוע יוכרז על כך.
0: כאן תחזית. הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה אל ג'ולאני, הג'יהאדיסט שהפך מפעיל דאש לנשיא.
1: בן אדם חסר רחמים, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: אויבים, הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
3: והתחזית, הכבדה נוספת בעומס החום, והוא יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום שלישי וביום רביעי עוד ירידה בטמפרטורות, אך עומס החום יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עורך יוסף כהנא.

0: הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
1: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: האם הג'ולני באמת השתנה? אויבים, הערב אחרי החדשות בכאן 11 וכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 8, כאן אודליה זימור. חייל צה"ל בשירות סדיר נעצר בחשד למעורבות בתקרית ירי אמש שגרמה לפציעתו של קטין פלסטיני בקרבת הכפר אל-מורייר שבאזור רמאללה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי משטרת מחוז ש"י עצרה את החייל במהלך חופשתו והחרימה את נשקו. בתוך כך, לתקשורת פלסטיניים מדווחים כי צה"ל נערך להרוס את ביתו של תושב כפר תל שחטף את נשקו של קצין צה"ל ופתח באש של קבוצת ישראלים. כשבנו גיא מעיין מוסר כי לדברי המקורות הפלסטיניים, למשפחתו נמסר צו הריסה המורה לה לפנות את הבית בתוך 72 שעות. בפיגוע בכפר תל לפני 8 ימים נפלו רב סרן יובל עזרא וחבר כיתת הכוננות של חוות גלעד, בניה ומלט. בדרום לבנון חיסל צהל כמה מחבלי חיזבאללה, קצין לוחם נפצע בינוני, משפחתו עודכנה. דובר צהל מוסר כי התקרית הראה הלילה ברכס עלי טהר שבאזור אבו פור. כוחות צהל זיהו את המחבלים ותקפו אותם. את החופים השקטים בכנרת פקדו בסוף השבוע כ-65,000 נופשים. על רקע החום הכבד, איגוד ערים כנרת קורא למבקרים להרבות בשתייה, לשהות במקומות מוצלים ולוודא שמחלי גז לבישול אינם חשופים לשמש. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי.
2: כאן תחזית.
0: הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפך מפעיל דאעש לנשיא.
1: בן אדם חסר רחמים, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: אויבים, הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
4: והתחזית, הכבדה נוספת בעומס החום והוא יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום שלישי וביום רביעי עוד ירידה בטמפרטורות, אך עומס החום יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר חדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

זוהי הערובה של צריף ישן שעומד ליד תחנת

מוזיקה ישראלית. כאן ג', מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.

0: אותך מאוד, מגי שלי. אני רוצה אותך לעד לחתונה.
1: אם תחייכי אליי עוד, תגידי לי, אבא, זה לא רק לעבור.

0: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הערב בכאן 11, אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
3: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
2: האם על ג'ולני באמת השתנה? אויבים, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 וכאן בוקס.
4: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן עוד אליה זימו, השעה 9. חייל צה"ל בשירות סדיר נעצר בחשד למעורבות בתקרית ירי שבה נפצע אמש קטין פלסטיני בקרבת הכפר אל-מורייר שבאזור רמאללה. החייל, תושב אזור בנימין בן 19, נעצר היום במהלך חופשתו ונשקו הוכרע. דובר המשטרה הודיע כי החקירה החלה מיד עם קבלת הדיווח על פציעת הקטין הפלסטיני ומעצרו של החייל וחקירתו תואמו עם הרשויות בצה"ל. כך מוסרות כתבותינו כרמלה מנשה וורד פלמן. בדרום לבנון חיסל צהל כמה מחבלי חיזבאללה. קצין לוחן נפצע בינוני, משפחתו עודכנה. דובר צהל מוסר כי התקרית הרה הלילה ברכס עלי טהר שבאזור הבופור. כוחות צהל זיהו את המחבלים ותקפו אותם. צהל ממשיך בתקיפות כתבאמים ברצועת עזה. גורמים פלסטיניים מדווחים כי משעות הבוקר נהרגו 5 בני אדם בתקיפות. האחרונה שבהן הייתה לפני כשעה בשכונת סברה בעיר עזה. במהלך סוף השבוע השמיד צהל מן האוויר בסיוע שבק 5 מחסני נשק ואמצעי לחימה של חמאס ברחבי הרצועה. והנה כמה מן הידיעות ששידרנו במהלך השבת. האימות עם איראן. בתקשורת האמריקנית דיווחו בסוף השבוע כי אפשר שארצות הברית וישראל יפתחו ביומיים הקרובים במתקפה נרחבת על תשתית האנרגיה באיראן, בכלל זה תחנות כוח ובתי זיקוק. לדברי גורמים אמריקניים, הנשיא טראמפ כבר הורה על מתקפה חדשה כדי לאלץ את המשטר בטהרן להודיע על קנייה. הם ציינו כי המתקפה צפויה להימשך כמה ימים. איראן מצידה מזהירה כי היא ערוכה לכל תרחיש ותגיב בין השאר בהידוק הסגר על מצר הורמוז. הדובר של צבא איראן אמר כי ארצו השתמשה לו מכבר בחטב"מים חדשים המסוגלים להגיע לישראל. הנשיא טראמפ שב ואומר כי הגיע להבנה עם ישראל בדבר ההסכם המתגבש עם חמאס על יישום השלב השני בתוכנית לסיום המלחמה ברצועה. בישיבת קבינט בבית הלבן אתמול הדגיש טראמפ כי בישראל הביעו שביעות רצון מן ההתפתחות במסע ומתן. באשר לעתיד הנשק שבידי חמאס והארגונים ברצועה, ציין הנשיא האמריקני כי מועצת השלום תטפל בסוגיה. בימים האחרונים הבהיר חמאס כי הנשק יימסר לוועדת הטכנוקרטים שתנהל את ענייני הרצועה ויוחסן בפיקוחה. ועוד בנושא, ערוץ אל-חדת הסעודי מדווח כי ממשל טראמפ הבטיח לחמאס שראש הממשלה נתניהו לא יוכל לחבל בהסכם ויהיה מחויב לסעיפיו בהם נסיגת צהל מן הרצועה. בדיווח הסעודי נאמר כי המסר האמריקני הועבר לחמאס ישירות. בצהל מטילים ספק רב בנכונות חמאס למסור את נשקו ומביעים תמיכה בעמדת הדרג המדיני שישראל לא תשיג את כוחותיה מן הקו הצהוב ברצועה בטרם יושלם פירוז הרצועה. אמש דיווחה כתבתנו כרמלה מנשה בחדשות שישי בכאן 11 כי בשלב זה לא ניתנה לכוחות בשטח הרצועה כל הנחיה לשינוי הערכות. שני בני אדם טבעו היום למוות בחופי הארץ, אחד מהם בן 65 טבע בחוף נווה ים ליד חיפה, והאחר כבן 70 ליד חוף בלו ביי בנתניה. בחוף הרצליה טבע גבר ומצבו אנוש.
1: כאן תחזית
2: הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה אל ג'ולאני, הג'יהאדיסט שהפך מפעיל דאעש לנשיא.
3: בן אדם חסר רחמים, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
2: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית, הכבדה נוספת בעומס החום, והוא יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן אלון ולן, השעה 10. פלילים, בנתיבות נורא גבר כבן 40 ומצבו אנוש. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי אדם אחר נפצע קל עד בינוני. המשטרה בודקת אם מדובר בניסיון חיסול. בביר אל מקסור שבגליל התחתון נורא נער בן 18 ומצבו בינוני. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי צוות מדע פינה אותו לבית החולים רמב״ם. מעצרו של חייל צה"ל החשוד במעורבות בתקרית ליד רמאללה שבה נפצע ילד פלסטיני בן 10. המשטרה תבקש מחר מבית משפט השלום בירושלים להאריך את מעצר החייל, תושב אזור בנימין בן 19. היום נעצר החייל במהלך חופשתו ונשקו הוחרם. את הידיעה העבירו כתבותינו כרמלה מנשה וורד פלמן. השלב השני בתוכנית הנשיא טראמפ לסיום המלחמה בעזה. נשיא המדינה הרצוג סבור כי אם אכן תצא התוכנית אל הפועל, הדבר עשוי להוביל לפריצת דרך בכל הקשור לעתיד הרצועה. דבר אחד צריך להיות ברור, חמאס אינו יכול להמשיך ולשלוט בעזה, והיא אינה יכולה לשמש עוד בסיס לשנאה או לטרור, הדגיש הנשיא הרצוג בריאיון לפוקס ניוז. הוא הוסיף כי תושבי עזה זכאים לעתיד טוב יותר, אך יהיה עליהם לקחת את גורלם בידיהם ולוודא שארגון הטרור הנורא אכן יפורק מנשקו. בתוך כך צהל ממשיך לתקוף מן האוויר יעדי טרור ברצועה. מקורות בעזה מדווחים כי לפחות 5 בני אדם נהרגו היום בתקיפות קדבמים, האחרונה שבהן בשכונת תל אל הווה בדרום העיר עזה. במהלך סוף השבוע השמיד צהל מן האוויר בסיוע השבק 5 מחסני נשק ואמצעי לחימה של חמאס ברחבי הרצועה. אחד מהם שכן סמוך לבית החולים שוהדה אל אקסה בדר אל בלח. בית החולים הודיע כי בתקיפה הושמדו 2 מ4 מחסני התרופות שלו ונהרס ציוד בשווי כחצי מיליון דולרים. תאונות הדרכים בכביש 437 בין חיזמה לגבע בנימין, נפצע קשה רוכב אופנוע בן 22. אופנועו החליק על הכביש. צוות מדע העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה. כעת נמסר כי מת מפצעיו הגבר כבן 40 שנורה בנתיבות, הרקע לאירוע פלילי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית תכבדה נוספת בעומס החום והוא יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום שלישי וביום רביעי עוד ירידה בטמפרטורות, אך עומס החום יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עכשיו שעת יצירה. כאן ג'
3: שלום שלום, אתם באתן על שעת יצירה בכאן ג' כבכל מוצאי שבת. שבת יצא לי, שבת, אנחנו מעבירים את ה...
4: יש קיבלה פה שבת.
3: עדיף על שבת. מעבירים את המיקרופון לכותבים, מלחינים, מפיקים גדולים, אנשי המוזיקה מאחורי הלעיתים שאנחנו מכירים, והיום גם די לפניהם. והיום אני שמחה ומתרגשת לארח את אחד המפיקים המוכשרים, הפעילים בארץ, מי שעומד מאחורי אין ספור לעיתים, משהו כזה, הוא אפילו לא זוכר כמה ואיזה. כולם יודעים לזמזם אותם בעל פה, שירי אירוויזיון ענקים, וגם מאחוריהם עמדת הדי-ג'יי בהפקות קטנות לא פחות. שלום וערב טוב, ינון יעל.
4: ערב טוב.
3: מה שלומך?
4: מעולה. נהדר. כיף להיות פה.
3: כיף ממש שאתה פה. בדיוק דיברנו על זה קצת מאחורי הקלעים, שאנחנו תקופה רצינו להביא אותך לפה, והיה לנו כל מיני קרייססים והפגנות ועניינים, אז סוף סוף אתה פה איתנו.
4: כן, זה קורה.
3: טוב, אני חייבת להגיד, כשעוברים על רשימת הקרדיטים שלך, הכל נמצא מולי עכשיו, יש תחושה שלא מדובר, אתה יודע, בקריירה אחת, אלא בכזה כמה קריירות שמתקיימות במקביל. כששואלים אותך היום מה אתה אומר קודם, מפיק, יוצר, רמיקסר, די-ג'יי, מה אתה עונה קודם?
4: האמת היא שאני בן אדם שמחפש אתגרים. אני קודם כל אבא, זה נראה לי יותר חשוב מכל הסיפור הזה, ואתה כל הזמן רוצה להתפתח, ושעשיתי למשל את גולדן בוי, אנשים פנו אליי שאני אעשה עוד משהו בסטייל הזה, וזה היה נשמע לי משעמם. אני לא מסוג האנשים שיודע, כאילו, לא מרגיש את זה לפחות, לעשות אותו דבר פעם אחרי פעם אחרי פעם. אז אצלי כל פעם זה הרפתקה חדשה. ואני מצאתי את עצמי מנגן בלהקה ב-The Voice, ומצאתי את עצמי בלהקת רוק, ומצאתי את עצמי בתור די-ג'יי, ומפיק אי-פופ עם אמנים בארצות הברית, ומפיק מזרחית שבורה פה בארץ. אז כן, זה קריירה אחת, פשוט אני אוהב הרפתקאות.
3: יפה מאוד. אתה חושב שאולי המילה כזה מפיק כבר כוללת בתוכה את הכל, או שזה, אתה יודע, היום זה גם הגדרה קצת מצמצמת?
4: אין סוף להגדרות, ובגדול אני גם מפיק מוזיקלי. היום זה נהיה כבר עולם אחר, אתה צריך להיות משפיען, ואתה צריך לדעת לצלם ולביים ולכתוב ולחשוב אסטרטגית. אז כן, אני מסתכל על עצמי קודם כל בתור מוזיקאי, שאוהב מאוד מוזיקה, ואני חושב שההגדרה הכי נכונה היא על באמת מפיק מוזיקלי מתוך כל הדברים האלה.
3: נייס.
4: אני נהייתי די-ג'יי, לא על באמת חיפשתי להיות די-ג'יי, פשוט פנו אליי להופיע יחד עם דיוויד גטה וארמין ון ביורן.
3: קורה לכולנו, הרי. כן. גם אני קיבלתי מהמייל שבוע שעבר, פשוט לא יכולתי, לא הסתדר.
4: לא, אז ככה התחלתי, אני ממש נכנסתי לסיטואציה שאמרתי להם, תקשיבו, אני לא די-ג'יי, ואמרו לי, שמע, יהיה לך שווה לבוא, ובאתי, וככה זה הגיע.
3: נראה לך שהקהל מבין בכלל מה אתה עושה? זו שאלה קצת גדולה, כאילו, כי יש כזה איזושהי תפיסה שהכל מגיע כמעט כזה פיקסט, ואתה בכל התפקידים שלך רק גורם לזה להישמע טוב, ובסוף אתה נראה לי יוצר את הקור של הדבר, כאילו, את הבסיס של הדבר.
4: שוב, יש כל כך הרבה פרויקטים, ולכל פרויקט יש את הקונספט שלו. יש שירים שאני ממש מביא את כל הקונספט, ואני דואג להכל מאלף עטף, ויש מקומות שאני בא באמת להפוך את זה מה-90% ל-100%, וזה שונה מכל דבר, אתה יודע, זה כאילו, לשמוע את יוניקורן, איכשהו התחיל עם דורון מדלי, עם הסקיצה שיש בספוטיפיי, שזה פד כזה, ובתים שונים, ופזמון שונה, ולראות את המהפך שהוא עבר, זה די משוגע. אני משמיע את זה לפעמים לאנשים, הם לא מבינים איך הדבר הזה קרה. אבל כן, יש לפעמים אמנים שבאים עם קונספט משל עצמם, ואני צריך לעזור להם להגשים את זה, וגם הכותבים, גם כאילו, אני חושב שהיום מרוב הרשימה של הקרדיטים,
3: כן.
4: לא על באמת אפשר לדעת מי עשה כל דבר, ואני, יצא לי פעם אחת שעבדתי בארצות הברית, נסעתי לאיזשהו סשן, ומי שבא לקחת אותי נסע עם למבורגיני, ו... פתאום נגמר לו הדלק, עצרנו תחנת דלק, והכרטיס האשראי שלו לא עבר. עכשיו, זה בן אדם שקיבל חוזה של איזה 25 מיליון דולר, והוא שרף את כל הכסף, מהיר מאוד, והייתי צריך לשלם לו על הדלק, ואז רק חיזק לי שגם אם יש לך למבורגיני, אם אין לך דלק, אז הדברים לא קורים. ואותו דבר במוזיקה.
3: וואי, זה משפט יפה.
4: אותו דבר במוזיקה. אז לפעמים צריך להביא את הפיינל טאץ', ולפעמים צריך לעשות דרך.
3: יאללה. טוב, יש לנו יופי של בסיס להתחיל עם ענקיות פופ שופטות ב-The Voice היום. נועה קירל, אדלמן זקן, זה חדש יחסית בהפקה שלך. אני משקרת? יאללה, בוא נשמע.

0: מסקרת? אין שקרנית ממני.
1: נהדר, מעולה. נועה קירל, אדם בן זקן, אני משקרת. ינון יעל, באולפן שלנו בכאן גימל. תספר לי מאיפה החיבור שלך אליהן, מאיפה הגעתם לשיר הזה, דיברנו קצת עכשיו אוף מייק על זה שהיה אמור להיות להם פרויקט, הוא אחרי זה נגנז, בלי קשר אליך בכלל, הם חברו עוד פעם אחת לשנייה, ולך אפילו לא היה זמן להכניס את הדבר הזה בכל העבודה.
2: כן, באופן עקרוני, הם לא ממש שאלו אותי, כאילו, אתה פנוי לעשות משהו, פתחו קבוצה. וגם נועה, אני לא זוכר, אני חושב שזה נועה הייתה, היא רשמה סשן יום שבת, במוצאי שבת, ב-10 בלילה, וכאילו כל השבוע שלי מפוצץ, אין לי דקה לנשום, ואמרתי לעצמי, אחרי שראיתי את התכתבויות שכולם אמרו, אוקיי, רון בי ישר, מאי ספדיה ישרה, עדן, ישר בערמות, כאילו בכיף, הבנתי, אוקיי, טוב, אני הולך לגרום לזה לקרות מהר מאוד.
1: יו.
2: ואיך שנכנסנו לאולפן, ישר נהיה וייב, וזו הפקה אולי הכי מהירה, שנייה הכי מהירה שעשיתי.
1: וואו.
2: זה 6 שעות כל הסיפור.
1: אשכרה.
2: זה נכתב, זה הופק, הכל קרה מהר מאוד, והכל היה מדויק, כי כולם באו ליהנות, כולם היו באותו תדר, וזהו, היה ממש מגניב.
1: טוב, יפה, תראה, כשעוברים בין השירים שהפקת, נניח, קשה להצביע על סאונד שחוזר בכולם, כאילו עבדת בפופ ובמוזיקה ים תיכונית ובהאוס ובאירוויזיון ומוזיקה אלקטרונית, כאילו איפה, אני שואלת איפה כן נמצאת טביעת האצבע שלך, כאילו נגיד זה פחות בצליל מסוים ויותר במבנה, בדרך בה אתה בונה דברים, באמת אפילו בגישה שלך כמו שאמרת עכשיו.
2: אני חושב שאם מקשיבים להפקות שלי, כן שומעים קווים מוזיקליים, אני כן זורם על כל מיני סאונדים, כי אני אוהב הרבה דברים. שואלים אותי, לפעמים מה אני אוהב הכי לאכול? אני אוהב סטייקים, אני אוהב סושי, אני אוהב סלט, אני פשוט אוהב הכל.
1: כן.
2: ואני, תודה לאל, גם כן טוב במה שאני עושה, אבל צריך רק כן להסתכל על האמנים שאני מתחבר אליהם. ואם אני מתחבר לאמן, אני לא אכפה עליו את הסאונד שלי בשביל שזה יעבוד. אבל יש כל מיני אלמנטים שאני אוהב לשים, נגיד בשיר שמענו עכשיו, יש את התפקידים של הכינורות שמנגנים את המלודיות יחד, יש כל מיני אוניסונים, יש דברים בהרמונית שאני אוהב לעשות, והיחס שלי בסופו של דבר, שהאמנים חייבים לנצוץ. כאילו, שאת שומעת הזמרת בפרונט, ואת שומעת את השירה כמו שצריך, ושאת הרגש ואת המסר של השיר, זה מספר אחד מבחינתי.
1: כאילו, אבל כן אמרת, נניח, לא מזמן, אפילו בפודקאסט אצלנו, בתאגיד, אני חושבת שזה היה אצל עמית הררי ואצל אסף ועקיבא, שלאומנים לא תמיד יש את הפרספקטיבה הכי טובה לגבי מה נכון להם, ושכמה לעתים ממש לא יצאו כי האומנים לא התלהבו מהם בהתחלה, וזה כאילו היה איזשהו עניין, או כמעט לא יצאו. מתי מפיק צריך להגיד ממש לאומן, אני יודע שאתה עוד לא שומע על זה, אבל כאילו תסמוך עליי.
2: אני יודע לתרגם את מה שהאומנים חושבים. לפעמים אני אקבל הערות על, תשמע, התפקיד של הגיטרה צריך להיות פסנתר, ואני פשוט משנה טיפת הסאונד, ופתאום הכל מסתדר להם. אני מבין את מה שהם מתכוונים, שמשהו לא עובד להם, בדרך כלל אני מבין, וגם אני מרגיש את השיר. אם יש אנרגיה מסוימת בחדר, את יודעת שזה קורה. נגיד עם נועה ועם עדן, זה פשוט, כולם רגדו, כולם נהנו. היה פשוט אווירה כיפית, אז הבנו שזה קורה, וזה קרה, כמו שאמרתי לך, מהר מאוד. מצד שני, יצא לי לעבוד על שירים גם כן 3 שנים, שבסוף חזרו לגרסה הראשונה מהיום הראשון, אחרי 3 שנים, השיר יצא, הגיע ל-100 מיליון צפיות, והכל בסדר. כאילו, היה לי קטע עם נרקיס, שאני מאוד מאוד אוהב, חושב שהיא זמרת אדירה, ועשינו כמה טייקים, ומצאתי את הסאונד שחיפשתי, והכל קרה. ויום למחרת היא רצתה לבוא לתקן את השירות, והיא באה והקליטה, וזה נשמע לי פשוט הרבה פחות טוב. ואמרתי, את רוצה להוציא את השיר? אין בעיה, תוציא אותו, אבל בלי הקרדיט של השיר, שלי.
1: וואו.
2: והשיר הזה בסוף זכה בשיר השנה, אבל נשארנו עם הגרסה שלי, היא הבינה על באמת את הפרספקטיבה. אני לא נלחם הרבה בדברים האלה, אבל ברגע שאני מרגיש את זה בכל העצמות שלי, אז אני לא לוקח צעד אחורה.
1: נייס.
2: אבל אני כן פתוח, כי אתה יודעת, בסופו של דבר, הרבה דברים. הרבה דברים זה עניין של טעם, ומה שבן אדם אחד אוהב זה לא מה שבן אדם אחר אוהב, אז כאילו,
1: אולי גם זה היתרון שלך בסוף, שכן, כמו שאתה עושה מלא ז'אנרים, אתה גם יכול להכיל, נראה לי, הרבה מאוד כזה וייבים של אנשים, וגישות של אנשים אולי למוזיקה שלהם.
2: תשמעי, מי לנגן במסיבות גייז מטורפות, ולעבוד עם ראפרים שוגעים בארצות הברית, ואני יודע להכיל את כל החבר'ה האלה, ולהבין את הסיטואציה.
1: לגמרי. טוב, אפרופו, אני רוצה לחזור לחיבור שבמידה רבה קצת בנה את הזהות המוזיקלית שלך, לפחות ההתחלתית, וסאונד של תקופה שלמה. אז אופר ניסים, ומה יעשים אין טוב? Everybody needs a man. אנחנו נשמע, ואז אנחנו נדבר על זה, כי אני בכלל לא חיברתי בכלל את הקשר שלך לדבר הזה. איזה שיר מטורף.

0: איזה שיר, איזה שיר מטורף. תשמע, הוא לא נשאר רק במועדונים, וממש על ההתחלה הוא הפך לממש ההמנון כזה, וחלק מהזיכרון, זיכרון תרבותי של חיי הקהילה, גם, והרבה מעבר לה, כי הוא חיי המועדונים, אני חושבת, בישראל, של אותה תקופה ואחר כך. את מאיה הכרת בתחילת שנות ה-2000, אחר כך נוצר חיבור עם אופר. מתי בעצם הבנתם שזה הרבה יותר משיתוף פעולה כזה אחד, ושממש יש לכם דרך ארוכה, כמו שסיפרת לכל יום?
1: האמת היא שפעם ראשונה שהכרתי את אופר דרך אחותי, שהיא הייתה אוהבת את המסיבות שלו, mm-hmm. באתי לשמוע אותו באיזה מקום שנקרא ברשבסקי, שזה היה מקום קטן, אולי היה שם 50 איש, כולל הצוות של העובדים, ובאתי לשמוע את המוזיקה שלו, ואמרתי, וואו, זה באמת מעניין. ואז הוא בא אליי יחד עם צוות של טרנסיות שהיו איתו, ונבהלתי מאוד מהסיטואציה, ולא עניתי לו כמה חודשים. ואז שהוא התקשר אליי אחרי כמה חודשים, אמרתי לו, תשמע, אם אתה רוצה לעבוד איתי, יש לי זמרת שאני עובד איתה, קוראים לה מאיה. הוא אמר, תביא אותה, בוא נראה. והיה חיבור ניצוצות, היה ממש ניצוצות.
0: אז אתה בעצם הבאת את מאיה לאופר.
1: כן.
0: אשכרה.
1: כן, זה היה מערכת יחסים מורכבת, כאילו יש לי שתי נשים, וזה היה ממש מורכב.
0: לא, גם כל אחד דיבה, כל אחד יש אותה.
1: זה שתי דיבות, וכמו שאמרתי, אני טיפוס שיודע להכיל, אבל זה ממש אכלתי שם הרבה. והיה פשוט חיבור מוזיקלי מאוד מאוד טוב. עשינו, הייתי שם 13 שנה לפי דעתי.
0: וואו.
1: ברמה שהייתי עם אופר אולי איזה 10-13 שעות ביום, כאילו.
0: אשכרה.
1: וזהו, כאילו, אני כל הזמן ניסיתי לעמוד בציפיות של מה שהוא חיפש והסאונד, אבל יצא לי סאונד חדש. והיה לנו כל מיני שיחות על זה שהסאונד לא מספיק טוב, ואז פתאום היה כתבה בבילבורד, כתבו שהומצא סאונד חדש, וזה סאונד טורף, וזה היה איזשהו טרק שהוא לא הסכים לנגן. וממש כאילו שיפחו את זה, וזה הגיע למקום ראשון בבילבורד.
0: איזה מטריף.
1: וכל פעם הייתי מסתכל, והייתי אומר לו, תשמע, אני על באמת לא יודע איך להסביר את זה, כי אני לא ידעתי אז לעבוד, ממש זה היה תחילת הדרך שלי. ופשוט יצא לי כל מיני פוקסים כאלה שהם פשוט קסומים.
0: ממש. אתם הרגשת שאתה יוצר סאונד פשוט מזוהה עם תקופה שלמה? עם אווירה שלמה?
1: כשהתחלתי, חשבתי שכל מה שאנחנו עושים זה פח אשפה.
0: באמת?
1: לא, כאילו, כן אהבתי את השירים.
0: מחוסר ביטחון או מ...
1: כן, אני חושב שכאילו חוסר ידע, כאילו לא ידעתי מה אני עושה כמו שצריך, והרגשתי שאני נמצא איתו באולפן, ואנחנו עושים וייב, ובמצד אחד אני שומע דברים מסוימים שהיו נשמעים לי ברמה מסוימת, וכאילו לקח לי זמן להבין שיש עוד פרספקטיבות, ממה שאני מכיר, אני וכן באתי ממוזיקה אחרת, הייתי שומע את Fate No More ואת Led Zeppelin, ולא משנה, גם הייתי בטרנס הפסיכודלי, שזה כאילו משהו אחר.
0: מעניין.
1: היה לי תקופה של הדבר הזה. אז פתאום לעבור לסאונד חדש, הוא כן, בעצם זה לגמרי היה סאונד חדש, כי זה לא היה נשמע כמו האמנים של חול, זה היה נשמע כמו משהו חדש. עכשיו, אני ניסיתי לעשות משהו אחר, ופשוט לא הצלחתי, ופשוט זה יצר משהו, שאחר כך קיבלתי טלפונים מכל מיני זוכי פרסי גרמי, שאמרו לי, תשמע, איך עשית את הסאונד הזה, זה נשמע מטורף. ואז אמרתי, אולי, האמת היא שאני דגמתי ממך את הקיק,
0: מעולה.
1: זה פשוט היה קטע שאחר כך הם ניסו לשחק

0: ובסוף דנה החליטה לרדת מזה, אז ישר התקשרנו למאיה שתבוא, ונהיה שם באמת שיר, אני חושב השיר הכי גדול.
1: השתבש לטובה, מה
0: כן,
1: שנקרא.
0: כן, ממש.
1: תראה, אתם גם עבדתם יחד באמת הרבה זמן, ועם אנשים ויוצרים מטורפים ברמה הבינלאומית, באמת אתה מדברת על בילבורד, אז ישר אני מדברת על מדונה, שזה... אז היה בכלל שעשיתם רמיקס ל-Living for Love, כאילו, מה הקשר? כאילו, איך בכלל הגעתם לדבר הזה? מה היה הסיפור מאחורי הקלעים?
0: המוזיקה שעשינו הגיעה פשוט לכל מקום, ואני זוכר שטסתי לארצות הברית פעם אחת, והזמינו אותי למסיבה בבית של בן אדם שקוראים לו שפ פדיבון, אני לא ידעתי מי הוא. מסתבר שהוא היה מפיק של ווג ושל כל מיני כאלה, ופשוט שמעו טרק אחרי טרק של דברים שעשינו ביחד, גם מאיה, גם אופר, גם שלי. והרגשתי שאני, אתה יודע, אתה מפיק הכי, אני ה-next best thing, כאילו, זה לא הגיוני, כאילו, אני נמצא אצל המפיק של ווג, ועם השנים הבנתי על באמת שהחבורה על באמת הקהילה מאוד חזקה בתעשייה, ופגשתי את קלייב דייביס, ופגשתי את פיטר אדג', שהוא היום החליף את קלייב בחברות הקליטים, אבל באמת הרבה מאוד אנשים היו יוצאים למסיבות, ושומעים את המוזיקה שלנו. אז זה היה לי טבעי לחלוטין לקבל איזושהי פנייה מהכיוון של מדונה, שעבדה לפני זה עם ג'וניור וסקז, ועם פיטר ראופר, ואופר היה השם אבא בתור, הוא גם כן, שאופר היה מופיע יחד עם פיטר ועם ג'וניור, הוא היה גונב את ההצגה.
1: כן.
0: הוא גם שהוא היה מופיע עם טייסטו, הוא היה גונב את ההצגה, אופר היה עולה לבמה, וכל השאר היו מתפוצצים, זה קטע. ענק. אני זוכר שכאילו הייתי בהופעה של אקסוול, ושמעתי את כולם צועקים אופר אופר.
1: יואו.
0: ואז כן, אז כאילו שקיבלנו פנייה לעשות את הרמיקס הזה, אני בכלל שוב לא הייתי זמין, היה לי הופעה בברזיל, ואמרתי לאופר, תשמע, אני מצטער, אני טס. אז ממש עשיתי את רוב העיבוד על הטיסה.
1: באמת?
0: על הטיסה. ושלחתי לאופר את זה לארץ, והוא הביא את זה הלאה, לראות שזה בכיוון, וישר אף על זה, ישרה את זה. אופר השתגע, הוא היה חייב לשבת את זה איתי, אחר כך עבדנו על זה עוד כמה חודשים טובים, ובסוף עוד פעם חזרנו לגרסה הראשונית שהיה בת הקסם.
1: קלאסי.
0: כן.
1: ובכל זאת אתה, יש איזה יראת קודש רגע להתעסק עם משהו כזה?
0: אני חושב שברגע שפונים אליך, מצפים שתעשה את מה שאתה יודע לעשות. ודווקא האמנים הגדולים, כמה שיותר גדולים, למה הסיפור עם עדן ונועה עבד כל כך טוב? כי הם באו, סמכו עליי, הם חיפשו משהו מסוים, הם קיבלו אותו. אותו דבר מדונה. היא, איך שהשיר התחיל עם הכינורות והווייב הזה, ישר, היא הופיעה עם זה בגרמי, והופיעה עם זה בברית אוורד, היא גם נפלה, אני לא יודע אם את ראית
1: את זה. כן, כן, בהחלט.
0: זה כל פעם מצחיק אותי.
1: ממליצה, יש לך סרטון על זה גם.
0: כן, כן. זה קטע, אבל דווקא אצל האמנים היותר מצליחים, יש הרבה פחות חפירות בנושא, ואצל האמנים החדשים זה תמיד קשה, כי הם לא יודעים, זה יצליח, זה לא יצליח.
1: הרבה יותר פדנטים בקטנות.
0: הרבה יותר חששות שהן לאו דווקא תמיד...
1: רלוונטיות לאירוע.
0: בדיוק.
1: אז בוא נשמע קצת, יש לנו חתיכת גרסה, זה 6.5 דקות גרסה, אנחנו נשמע חלק ממנה. Living for Drama, Living for Love, מדונה, הרמיקס.

0: טוב, אנחנו דיברנו עליך עד עכשיו בעיקר כמפיק, כרמיקסר, אבל בתקופה הזאת גם היית אומן פעיל מאוד בחול, הופעות במועדונים, וחיית תקופות בניו יורק, ולפי הסיפורים גם ליידי גאגה הייתה מגיעה לרקוד בהופעות שלך. איך נראתה התקופה הזאת מבפנים?
1: זה היה בית משוגעים אחד גדול.
0: כן.
1: כן, אני טיפוס די חנון שרוצה לעשות מוזיקה.
0: גדול.
1: אבל דווקא בתקופה הזאת זה... נותנים לך תחושה שאתה כוכב בכל מקום מוגזמת, ואתה חווה חוויות משוגעות, וגם בזמנו עבדתי כן עם פאף דדי, אז רגע כן, שבאתי להופיע במיימי, אז פתאום כל מיני אמנים התחילו לבוא להופעות, ומצאתי את עצמי בסיטואציות משוגעות. אבל כיף, כיף גדול.
0: לגמרי. תשמע, אני אעשה רגע איזה name dropping סתם. קריסטינה אגילרה, ופידידי באמת, והשנטי, והרשימה פשוט מטורפת. כאילו, הרגשת לפעמים שאתה בדרך לקריירה בינלאומית מלאה, כאומן ודי-ג'יי וכזה, או שזה תמיד היית פה הבייס ושם לפעמים?
1: האמת היא שדווקא החבורה הזאת שאת אמרת עכשיו, די החזירה אותי לקרקע, והבנתי שזה לא מה שאני רוצה בחיים שלי.
0: מאיזו בחינה?
1: אנרגטית, הם יוצאים בחבורות, היה שם אנרגיות של אלימות מאוד גדולה, הרבה מאוד סמים ופחות הקאפ אוף טי שלי. אז הרגשתי שם תלוש בהרבה מאוד מקומות. באתי לעשות מוזיקה, ופשוט התחברתי לחבורה הנכונה, אפשר לומר.
0: וואו.
1: אז פשוט לא הרגשתי בבית, כאילו הייתי יכול לנסוע למבורגיני שם, ולהיות עם דידי שם בבית של 65 חדרים, עם רולס רויס ועם כל הבלגן,
0: כן.
1: אבל פשוט לא היה לי כיף.
0: וואלה.
1: שם, ספציפית. היה לי כיף בהופעות שלי, שהייתי טס למקסיקו, לברזיל, לבד זה היה אחרת, אבל עם החבורה הזאת זה היה אחרת, זה היה כן דרמות של, עבדתי עם השנטי באולפן, אז אני הייתי זה שעושה את כל העבודה, ואני באתי דווקא ללמוד מאנשים אחרים, וכולם מסתכלים עליי ועפים עליי, ושוב, זה היה יחסית תחיית קריירה מבחינתי, אני כבר הרבה שנים בתעשייה, ו... הם ראו את הטכניקות שלי, ואז זה לא היה קיים בכלל. לא היה לא סקריליקסים, ולא היה בלק איי פיז, ועשיתי מלא דברים שאף אחד לא הכיר. והם פשוט היו מסתכלים עליי בשוק, ומצאתי את עצמי סוגר שיר, אחרי 3 ימים, ער. ער פשוט כאילו, כולם שם באטרף, והם פשוט עושים כל היום פטריות, ולא יודע מה בשביל להישאר ערים, ואני פשוט נפלתי מהעייפות, ומחקו את השיר, ואחר כך אני אקבל טלפון שהלך 300,000 דולר על שעות אולפן. זה לא היה בשבילי הדברים האלה.
0: Too much. בשלב מסוים אתה בוחר באמת למקד את העשייה שלך, חלק גדול ממנה לפחות בישראל. זו הייתה בחירה מודעת, או שפשוט כזה קצת החיים והקריירה משכו אותך לכאן, מעבר באמת מובן של הסביבה והתחושת הנוחות שלך בארץ, כאילו יכולת עדיין להיות פה ולהמשיך לעבוד לפעמים שם. ובסוף כן יש לך בה... בוא נגיד 5 שנים האחרונות, אפילו יותר, מיקוד מרכזי, כאן.
1: כן. תשמע, אני עובד גם בחול, אני עושה כל מיני דברים. עד 7 באוקטובר היה הרבה יותר חול. מאז 7 באוקטובר הדברים השתנו, אנשים מסכימים לעבוד איתי בלי שהשם שלי יהיה רשום, שזה כאילו מבחינתי מוזר, אבל קצת אני לוקח גם את זה.
0: כן.
1: אבל כן, תשמע, אני פשוט, באמת, אני מסתכל על חברים טובים שלי שעברו ו... וחווים את החוויות שאני חוויתי, רק פשוט עם אנשים אחרים, זה הרבה יותר כיף והרבה יותר קל.
0: כן.
1: הייתי בודד שם בתקופה הזאת, וסך הכל עשיתי דברים גדולים, נהניתי מהמוזיקה, היה לי 5 פעם מקום ראשון בארצות הברית.
0: היה
1: באמת מבחינת חוויות מטורף, אבל ביום שחזרתי לארץ, פחות או יותר, תוך חודש כבר הבנתי שאני הולך להתחתן, תוך חודש כבר הכל הסתדר לי. כאילו אמרתי עצמי, אוקיי, כאילו אני רואה אותם שם עם כל הכסף הזה. פשוט לא מאושרים, ואני מבסוט עכשיו. אז עדיף לי פה.
0: כיף. כזה קצת זרקת על העניין ששיבה באוקטובר הזה הקפיץ לי. הרגשת קצת איזשהו חרם שקט כזה מקולגות באירופה, אנשים שגם היית איתם בקשרים מקצועיים, חברים, קצת הפסיקו לענות, קצת התרחקו, סירו תיוגים, כל מיני כאלה. עד כמה זה משפיע עד היום ממש על העבודה שלך?
1: זה משפיע חד משמעית, אבל אנחנו לא מתייחסים לזה, ועושים, את יודעת, אני ראיתי איזשהו חרם ומעלה, כאילו, לקראת הופעה שלי בפריז, ואנשים העלו פרי פלסטיין, פרי פלסטיין, ובסוף אותה בחורה שהעלתה פרי פלסטיין, באה אליי תוך כדי הופעה ועשתה לי פלאשינג, הראתה לי את הציצי שלה, רצתה, כאילו, הייתה אף עם המוזיקה, ואמרתי לעצמי, זה זאת עם הפרי פלסטיין שעכשיו כאילו מתפרעת על הרחבה, זה, אין להסביר את התופעה הזאת.
0: אבל באיזשהו מקום יש בזה משהו מרתיע, שכאילו, אתם לא נתתם לי שנייה ללחוץ על כפתור, וישר אני מוקצה באיזשהו,
1: האמת היא שהמזל שלי, ושתוך דקה אנשים מבינים אם יש להם עסק, שאני נמצא באולפן, אז גם אנשים שבאים עם אנטי, אומרים, רגע, יש לנו מה ללמוד מהבן אדם הזה, אז בואו נחכה רגע עם הדברים האלה, וכן, אני יודע, כן, מראש שאני נכנס לחדרים מסוימים, ואני דובון אכפת לי, בא באהבה לכולם, אבל באמת, אני חושב שאנשים רואים ומרגישים את זה, ובסופו של דבר מתרככים, ומי שלא, הכל טוב. אני לא בא להילחם באנשים.
0: לגמרי.
1: שמי, יש הרבה ישראלים שעושים את זה, ואני רואה למשל את טמפר סיטי שהיום מתפוצצים, ודווקא השנאה עוזרת להם, כי זה פשוט מזיז את האלגוריתם כמה שיותר קדימה, וכולם מדברים עליהם, יש הרבה איומים, יש הרבה זה, אבל זה רק יש לזה יתרונות.
0: וגם באיזשהו מקום, אבל כן חשוב להגיד שהאנשים האלה, נגיד טמפר סיטי, או איפה זה בא לידי ביטוי יותר, גם ב-Father of Peace, למשל, אם אתה מכיר, זה, הם קצת מתכחשים לזהות הישראלית.
1: ממש לא.
0: זה אני אגיד. הם נגיד, לדוגמה, איך אני אמחש לך את זה, הם לא באים אלינו, לארץ. הם גם לא מסכימים להתראיין, לא מסכימים לדבר בעברית בפלטפורמות בינלאומיות.
1: ספציפית, אני חיברתי בין השלושה, אז כאילו אני מכיר אותם טוב.
0: בטמפר סיטי.
1: כן.
0: אשכרה.
1: שניהם עבדו אצלי, וגם הבת זוג שלכן כאילו הייתה חתומה אצלי, אז אני כאילו מכיר, כן, אני מכיר את כל החבורה הזאת ממש ממש טוב. זה פשוט עניין אסטרטגי, ברגע שהאלבום שלהם יהיה מוכן, הם יהיו פה, זה לא...
0: אתה אומר.
1: זה, כן.
0: אז כאילו... אתה מנפס לנו איזושהי תפיסה.
1: אנשים מחפשים כל הזמן רק לשפוט, אבל צריך כן להיות חכמים בסיטואציות מסוימות, ונהפוך הוא, הם גאים, והם גם כן אנשים שאוהבים ישראל, וכל אחד תרם את חלקו למדינה כמו שצריך.
0: טוב, תראה, אפרופו בינלאומי וכל הדיבור על זה על מחוץ לארץ, גם אנחנו לא יכולים להתעלם מבאמת הכישרון המטורף שיש לך באירוויזיונים, שזה חתיכת אירוע. כאילו, אתה לוקח את אחד המקומות בהם היכולת הזאת לבנות אנרגיה ורגעים, זה לממש מומחיות בפני עצמה כזה. השיר הראשון שלך זה היה זה שהחזיר את ישראל לגמר, נכון, את גולדן בוי, 2015, הוא הגיע למקום התשיעי. הרגשת בזמן העבודה שיש על השיר הזה אחריות שהיא גדולה יותר סתם מלהפיק סינגל? כאילו, איך ניגשים בכלל לאירוויזיון?
1: אני, וואו, אני פשוט נהנה לעשות מוזיקה, אני אוהב לעשות מוזיקה, אני כן אוהב שנותנים לי לשחק. זה בסופו של דבר מגרש משחקים. ואם יש באירוויזיון נותנים לי באמת לעשות את כל הדברים האלה, ואם חיפשת את הקשר, אז אצל אופר ניסים הייתי עושה הרבה דרמה, באירוויזיון הייתי עושה דרמה, רק שבאירוויזיון זה היה בא בכל מיני ז'אנרים, ושם אני באמת יכול להתפרע ולהוסיף, וגולדן בוי, זה התחיל מאוד מרגש, וזה אחר כך הפך להיות R&B ומזרחית, ויש שם מלא אלמנטים, וזה אני.
0: לגמרי, טוב, בוא נשמע קצת ממנו. מה?

0: נשמע, אם לא היינו קצרים בזמן, הייתי שומעת את כל השיר, פעמיים אולי. טוב, תראה, מצד אחד, אנגלית, ומכוון לקהל בינלאומי, ומצד שני, הוא מאוד ישראלי, תל אביב, מוזיקה ים תיכונית, אנרגיה, חוצפה, ישראלי חוצפה כזה. יש נוסחה לשיר אירוויזיון? זה מה שהתכוונת, או שזה פשוט מה שיצא?
1: קודם כל, זה נוסחה שנוצרה, כן? זה לא היה לפני זה, הדברים האלה. אני חושב שפה היה באמת, כן, עבדתי עם דורון מדלי, דורון הוא אחד המשוגעים. הוא ראה את הכל קורה עוד לפני שזה קרה.
0: גם מומחה אירוויזיון גדול.
1: כן, מומחה אירוויזיון גדול, ולא תיארתי לעצמי כמה שזה יעשה אפקט. האפקט הוא בסופו של דבר הורגש בשטח. כאילו, כל מי שהיה באירוויזיון שמע את הקהל צורח את השיר, זה התנגן בכל המועדונים מסביב לעולם. אני קיבלתי מלא הצעות להופיע במסיבות בזכות הדבר הזה. כן, פשוט היה מלא חוקים באירוויזיון, ובאנו ונפצנו אותם.
0: אשכרה, כן?
1: התחלנו לעשות סלט. התחלנו כמו ישראלים, ששמים גם סלט, גם חומוס, גם חריף, גם זה, גם זה. וזה עבד נפלא.
0: כאילו, אתה מרגיש אולי שהנוסחה היא לאו דווקא ליצור שיר טוב יותר, או לא רק? כאילו, ליצור אולי בתוך 3 דקות רגע טלוויזיוני, סאונדי, שלא ישכחו, כאילו?
1: אני חושב שגם בלי קשר לאירוויזיון, זה פשוט שיר כיפי, אנשים נהנים לשמוע אותו.
0: לגמרי.
1: ואנשים התחברו אליו, וזה, אתה יודעת, זה מה שזה עשה.
0: נראה לי גם אתה מאוד מאופיין בדבר הזה, גם בגישה שלך לאירוויזיון. אמרת עכשיו שעשיתם סלט ועשיתם עניינים. גם ביוניקורן, אפרופו, הוא משנה צורה כמה פעמים ב3 דקות, פופ דרמטי כזה להיפ-הופ, לדנס ברייק כזה. זה נבנה נניח מראש סביב נועה כפרפורמרית, או זה שיר שדווקא היה אפשר להעביר אותו לזמרת אחרת?
1: לגמרי... מסביב לנועה. נועה טיפוס מיוחד, היא אמנית מיוחדת, יש לה נוכחות מאוד חזקה, יש לה גם סי הרבה יותר ממה שאנשים מבינים, והבנו שאנחנו, שיש לנו פה מאורה, נועה הסכימה להגיע לאירוויזיון, זה לא משהו, אתה יודע, צריך להקל בו ראש, ועל באמת עשינו שם, אני לפחות התפוצצתי באולפן, וזה מי האינטרו, כאילו, אני באתי ממוזיקה קלאסית, אז כל האינטרואים זה הדבר שאני הכי אוהב, לעשות קודם כל את הדרמות שלי. וכן היה לנו ברור שיהיה את הרגע הזה של הריקוד, שהיא שוב, היא רקדנית על, וזה רק עניין של שוב ובמה, בניגוד לגולדן בוי, שנראה לי, שם חשבנו קודם כל שיר, אחר כך במה. פה זה כבר בא ביחד.
0: זה מתבקש, אתה אומר.
1: כן, היה מתבקש לחלוטין.
0: כשהשיר הזה יצא, היו לא מעט אנשים, גם בארץ וגם בחול, שאמרו שהוא מאוד עמוס, שכאילו יש בו כמה שירים שונים, כל מיני עניינים. זה הפריע לכם או שידעתם שזה בדיוק דווקא היתרון שלו, בתחרות שבה צריך להפתיע כל חצי דקה ולעשות משהו כזה מעניין?
1: שמי, אני שומע כל כך הרבה שירים, הכל נשמע לי אותו דבר. ואצלי, במקרה הספציפי הזה, לא היה עוד יוניקורן. משום מה, אחרי זה הגיעו כל מיני להקות קיי-פופ, והתחילו לעשות את זה בלי סוף. אז כאילו, כן, אני חושב שפרצנו דרך, וגם קיבלתי טלפונים ממפיקים שעובדים עם כל מיני להקות מחול, ואני יודע שזה השפיע על התעשייה בגדול.
0: חד משמעית. טוב, יאללה, בוא נשמע. נועה קירל, מקום 3 באירוויזיון, התחילה את הסטרייק שלנו של הטופ 5. יוניקורן.

0: נועה קירל, יוניקורן, ינון יעל, באולפן שלנו בכאן גימל, שעת יצירה. טוב, אז בגדול, אתה נכנסת עם השיר הזה ועם שירים בכלל עוד יותר לתוך הקליקת כותבים האירופאית ובכל מיני מחנה כתיבה ובכל מיני עניינים שהיה לך שם, ומפה לשם התגלגלת גם לכתוב ולעבוד על שירי אירוויזיון של אחרים, נכון? היה חיבור עם המשלחת הארמנית?
1: כן.
0: מאיפה החיבור הזה הגיע?
1: החיבור, האמת היא, הגיע מאיזה מחנה כתיבה שהייתי עם נימו, שזכה באירוויזיון עם שוויץ. ובאמת, כאילו, היה סשנים עם כל כך הרבה יוצרים, ו-37 יוצרים, האמת. ויצא מהמחנה כתיבה הזה 22 שירים, ש-11 מהם היו קשורים אליי.
0: וואו.
1: אז כאילו, כולם שם היו באלה מהעשייה ומהדיוק ומהכיף. כאילו, כל מי שהייתי בחדר פשוט שמר איתי על קשר, אנשים באו גם לארץ. חלק, אתה יודעת, השביעי באוקטובר שינה את הכל, אבל באותו תקופה זה היה ממש חזק. ואנשים זכרו שהם נכנסים איתי לאולפן, דברים קורים מהר, והמעוף, אתה יודעת, אני לא נותן לדברים להיחסם, אני נותן לכל דבר צ'אנס ובודק את מה שצריך לקרות. אז קיבלתי טלפון, וכמובן שדיברו איתי על גולדן בוי ועל יוניקורן ועל פקר ליבי, ואמרתי, אוקיי, כאילו הבנתי את מה אתם מחפשים, אתם מחפשים את עצמי, שאני אביא את עצמי פשוט, ועשינו איזשהו משהו. לא ידענו על באמת איך זה יתקבל, כי זה היה קדם אירוויזיון, ותודה לאל זה נבחר בשידור עם 250 בחירות לפי דעתי,
0: וואו.
1: זה נקודות, זה היה מדהים.
0: פארק בעצם עם סרווייבר, זה קצת קטע לגשת לאירוויזיון של מדינה אחרת, כי באיזשהו מקום אתה צריך גם לקלוע למה שהארמנים אמורים במרכאות להביא, וגם באיזשהו מקום לייצג אותם מספיק בצורה שגם תהיה טובה לתחרות. כאילו, איך עושים את זה מפרספקטיבה של מפיק, של בן אדם שבא ממדינה אחרת?
1: האמת היא שרק בישראל חושבים על זה כל כך הרבה.
0: באמת.
1: כי אנחנו גם כן ישראלים ולא כל כך מחבבים אותנו, במיוחד בתקופה הזאת.
0: כן.
1: ואם שם יכולים לעשות שיר על Survivor, בישראל אי אפשר לעשות כזה
0: נכון,
1: דבר.
0: נכון.
1: אז הכל הרבה יותר קליל. כן, הבאנו קצת מהארמניות בסיפארט, אם שמת לב לזה, אבל חיפשנו להביא משהו אחר, וגם הארמנים תומכים, מסתבר, כאילו לפחות החבר'ה שהייתי איתם, מאוד בישראל, והם רוצו שאני אביא כן את הפלפל שלי, מפה לשם עשינו כל מיני ערבוביות, יצא מדהים, וכן, אחד מהכותבים זה חרקין עם השיר טאטו, עם לוריין, שניצחה אותנו אז עם נועה, אז זה היה כיף, היה חיבור ממש כיף.
0: ומה יש בקנה עכשיו? אתה מתכנן להביא עוד שיר לאירוויזיון 2027, או שאנחנו מקדימים את זמננו?
1: קצת מקדימים, כאילו קיבלתי כמה פניות, ואני עובד על כל מיני דברים, נראה מה יהיה.
0: יאללה, יפה מאוד. טוב, אנחנו נלך לכיוון אחר לגמרי, נחזור קצת אחורה בזמן. לפרס אקום, שקיבלתם אתה ונרקיס, מאבד השנה בשיר הזה, הוא היה גם שיר השנה של אקום. זה די מטורף, עוד פעם, לעשות הישגים כאלה מטורפים בארץ ובחול, איך התחושה לקבל פרס כזה כאן אצלנו?
1: זה מרגש. מה שיותר מרגש אותי זה החיבור עם נרקיס ועם צליל, שהיה פשוט מדויק ברמות. יצא שיר על באמת נצחי. ואני פה בשביל זה, כאילו עשיתי הרבה שירים בחיים שלי שהם לא נצחים, ועשיתי שירים שהם נצחים, וזה אחד מהנצחים, ואני ממש אוהב וגאה בו.
0: איזה כיף.
1: זה כיף, היא זמרת, וואו.
0: לגמרי. נרקיס, הולכת איתך.

0: הולכת איתך. כאן ג' יון יעל, בשעת יצירה. טוב, תשמע, אנחנו קרובים לסיום. ולאורך השעה אנחנו דיברנו בעיקר על אומנים אחרים שנמצאים בפרונט, ועליך כאדם שעוזר לבנות את השיר, את הרגע, להגשים את החלום, אבל אתה ממשיך להוציא מוזיקה גם תחת השם שלך, כאילו ממש בסולו, נניח בשנים האחרונות אתה ממש כזה בשני כובעים, לתחושתי אגו ואלטר אגו, פופ ישראלי ועתיר כוכבים, ומצד שני פרויקטים אישיים, אלקטרונים יותר, נגיד גלם מ-2025. מה, איך השילוב הזה עובד?
1: זה תמיד היה אצלי. יש לי את הקהל שלי שהולך איתי כבר מתחילת שנות ה-2000, והרגיש לי שאני צריך לעשות עוד אלבום. אז עשיתי עוד אלבום, ואני הולך להוציא עוד כמה שיתופי פעולה.
0: יו, זה די אבל מטריף למצוא זמן, וגם איזושהי פניות נראה לי רגשית לכל הסיטואציה הזאת. איך אתה מצליח גם לטפח את הדברים שלך חשובים במוזיקה, שהם דברים שלך ופרויקט שלך, בין אני צריך עכשיו ללכת ל... לא יודעת מה, עדן בן זקן, ונועה קירל ונסרין ומשה פרץ וכן הלאה. כאילו, איך אתה מתעדף את הדברים האלה?
1: אני...
0: לא ישן.
1: פעם חיפשתי מלא תשובות לדברים האלה, והבנתי שיש תשובה אחת, שזה הכל מלמעלה. אין, כאילו, זה ניסים. אני... להיכנס לאולפן ולצאת עם שיר תוך 3 שעות או 6 שעות, או לצאת ממחנה כתיבה עם 11 שירים ביומיים, זה על באמת ניסים, כי לפעמים אתה נכנס לאולפן ולא יוצא משהו שבועות, ואני רואה את זה עם הרבה אמנים. אבל תודה לאל, איכשהו אצלי זה, נגיד עכשיו אני כאילו סייר רגוע, יש לי פרויקט מטורף שאני צריך להפיק, של עבודה של 30 שנה, ואמרתי לעצמי, אוקיי, כאילו עוד מעט 9 באב, אני אעבור את 9 באב, ואני אסיים את זה ביומיים, אין מה לעשות. וזה יקרה, ואני יודע שזה יקרה, כן? אני פשוט... לפעמים אני מרגיש שאני צריך להיות לחוץ מאוד באולפן, ולפעמים אני מבין שההשראה מגיעה ברגעים מסוימים, ואני צריך לתפוס את הרגע הזה, כי אחרת זה לא יגיע.
0: לגמרי. משהו עדיין יכול להפתיע אותך באיזושהי רמה? כאילו עם עבודה בן אדם, או איזושהי מוזה שפתאום באה, אולי רוח התקופה?
1: כל הזמן, אתה יודעת, החיים כל הזמן משתנים, כל הזמן יש מה ללמוד. זה לא מפסיק, אבל... להפתיע? כן, תשמעי, אני הייתי בסיטואציות עם ראפרים שיורים אחד בשני בתוך האולפן, והייתי עם הרבה דברים מוזרים, אז כאילו להפתיע אותי ברמה הזאת, לא, לאתגר אותי, כאילו כל פעם אני פוגש כישרונות חדשים, וזה מה שמרגש אותי, כאילו לעבוד עם הדבר הבא, כי שוב, אני, יש לי מלא ניסיון, אבל יש הבדל בין תחושה של בן אדם בן 16 ובין תחושה של בן אדם בן 18, שלי לא תהיה יותר התחושה הזאת, אבל לא כן תהיה התחושה הזאת, כי הוא שם. הוא עדיין לא עבר את מה שאני עברתי. אני יכול להביא מהחוכמה והמניסיון, אבל הוא בדיוק מרגיש את זה. וזה חיבורים שכל פעם מרגישים אותי מחדש.
0: טוב, שאלת השאלות האחרונה, אני חושבת להיום. איפה אנחנו רואים אותך עוד, אתה יכול להגיד לי שנה, אולי 5?
1: וואו, אני לא באמת חושב על זה, ממש בטוח. אני אמשיך לעשות מוזיקה, אני אמשיך להיות עם המשפחה שלי כמה שיותר, ונעשה כיף.
0: איזה כיף, חד משמעית. טוב, ינון יעל, תודה רבה שהיית איתנו בשעת יצירה, בכאן ג'.
1: כבוד הוא שלי.
0: ותודה רבה לכל המאזינים והמאזינות. אנחנו נהיה כמובן גם בסטרימינג, גם באתר, גם באפליקציה, אפשר לשמוע את התוכנית הזאת. אני עמלי חביב פרגון, ואנחנו ניפרד עם הריליס החדש, Higher Tonight. ינון יעל, בשעת יצירה.

0: ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. חשד לרצח בנתיבות, גבר כבן 40 נורה למוות, אדם אחר נפצע קל עד בינוני. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי מדובר בעבריין המוכר למשטרה. בביר אל-מקסור שבגליל התחתון נורה נער בן 18 ומצבו בינוני, כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי צוות מדע פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. מעצרו של חייל צה"ל החשוד במעורבות בתקרית ליד רמאללה שבה נפצע ילד פלסטיני בן 10. המשטרה תבקש מחר מבית משפט השלום בירושלים להאריך את מעצר החייל, תושב אזור בנימין בן 19. היום נעצר החייל במהלך חופשתו ונשקו הוחרם. את הידיעה העבירו כתבותינו כרמלה מנשה וורד פלמן. ההסלמה במפרץ. איראן תכננה מלחמה רחבה יותר בעזרת שלוחותיה במהלך הפסקת האש. כך מדווח הניו יורק טיימס. לפי הדיווח, מטרתה של טהרן הייתה להעלות את מחיר המלחמה בעבור הנשיא טראמפ במקרה של חידוש תקיפות אמריקניות, בין השאר באמצעות פגיעה בנתיבי שיט, תשתיות אנרגיה ובני ברית של ארצות הברית. התאום עם השלוחות של איראן נועד ליצור לחץ פנימי ובינלאומי על וושינגטון. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. השלב השני בתוכנית הנשיא טראמפ לסיום המלחמה בעזה. נשיא המדינה הרצוג סבור כי אם אכן תצא התוכנית אל הפועל, הדבר עשוי להוביל לפריצת דרך בכל הקשור לעתיד הרצועה. דבר אחד צריך להיות ברור, חמאס אינו יכול להמשיך ולשלוט בעזה, והיא אינה יכולה לשמש עוד בסיס לשנאה ולטרור, הדגיש הנשיא הרצוג בריאיון לפוקס ניוז. הוא הוסיף כי תושבי עזה זכאים לעתיד טוב יותר, אך יהיה עליהם לקחת את גורלם בידיהם, ולוודא שארגון הטרור הנורא אכן יפורק מנשקו.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית הכבדה נוספת באומס החום, והוא יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה באומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום שלישי וביום רביעי עוד ירידה בטמפרטורות, אך אומס החום יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. חשד לחיסול של עבריין מוכר בנתיבות, גבר כבן 40 נורא למוות, אדם אחר נפצע קל עד בינוני. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי מדובר בעבריין המוכר למשטרה. ההסלמה במפרץ, איראן תכננה מלחמה רחבה יותר בעזרת שלוחותיה במהלך הפסקת האש, כך מדווח הניו יורק טיימס. לפי הדיווח, מטרתה של טהרן הייתה להעלות את מחיר המלחמה בעבור הנשיא טראמפ במקרה של חידוש תקיפות אמריקניות, בין השאר באמצעות פגיעה בנתיבי שיט, תשתיות אנרגיה ובני ברית של ארצות הברית. התאום עם השלוחות של איראן נועד ליצור לחץ פנימי ובינלאומי על וושינגטון, כך מוסר כשבנו רם ברנדס. בתוך כך מאיימים באיראן להרחיב את התקיפות מעבר לגבולות המזרח התיכון. חבר הפרלמנט האיראני אברהים רזאי, החבר בוועדת הביטחון הלאומי, הזהיר כי בתגובה להתקפה האפשרית של האויב יותקפו כל בסיסיו ומקורות ההתקפות מכל מקום שהוא. צהל ממשיך לתקוף מן האוויר יעדי טרור ברצועה. מקורות בעזה מדווחים כי לפחות 5 בני אדם נהרגו היום בתקיפות כטב"מים, האחרונה שבהן בשכונת תל אל הווה בדרום העיר עזה. במהלך סוף השבוע השמיד צהל מן האוויר בסיוע השב"כ 5 מחסני נשק ואמצעי לחימה של חמאס ברחבי הרצועה. אחד מהם שכן סמוך לבית החולים שוהדה אל אקסה בדר אל בלח. בית החולים הודיע כי בתקיפה הושמדו 2 מ4 מחסני התרופות שלו ונהרס ציוד בשווי כחצי מיליון דולרים. בדרום לבנון חיסל צהל כמה מחבלי חיזבאללה. קצין לוחם נפצע בינוני, משפחתו הותקנה. דובר צהל מוסר כי התקרית הראה הלילה ברכס עלי טהר שבאזור אבו פור. כוחות צהל זיהו את המחבלים ותקפו אותם.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית הכבדה נוספת בעומס החום, והוא יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום שלישי וביום רביעי עוד ירידה בטמפרטורות, אך עומס החום יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנא.

0: נגמר. כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. מעצרו של חייל צהל לחשוד במעורבות בתקרית הירי ליד רמאללה שבה נפצע ילד פלסטיני בן 10. החשוד, תושב אזור בנימין בן 19, שוחרר לבסיסו למעצר בתאום עם המשטרה הצבאית החוקרת. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי החשוד לא יובא מחר להערכת מעצר בבית משפט. הוא נעצר במהלך חופשתו ונשקו הוחרם. באיראן מאיימים להרחיב את התקיפות מעבר לגבולות המזרח התיכון. חבר הפרלמנט האיראני אברהים רזאי, החבר בוועדת הביטחון הלאומי של איראן, הזהיר כי בתגובה להתקפה האפשרית של האויב יותקפו כל בסיסיו ומקורות ההתקפות מכל מקום שהוא. בתוך כך מדווח בניו יורק טיימס כי הצבא האמריקני הטיל על בית מגורים משפחתי באי קשם פצצה שמשקלה כטונה אחת. הרשויות האיראניות טוענות כי מפגיעת הפצצה מסוג MK-84 נהרגו רוב בני המשפחה. בדיווח נכתב כי התקיפה פגעה בשכונה צפופה ויצרה מכתש רחב. כך מוסר קשבנו רם ברנדס.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית הכבדה נוספת בעומס החום, והוא יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום שלישי וביום רביעי עוד ירידה בטמפרטורות, אך עומס החום יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עורך יוסף כהנא.

0: החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. מעצרו של חייל צה"ל לחשוד במעורבות בתקרית הירי ליד רמאללה, שבה נפצע ילד פלסטיני בן 10. החשוד, תושב אזור בנימין בן 19, שוחרר לבסיסו למעצר בתיאום עם המשטרה הצבאית החוקרת. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי החשוד לא יובא מחר להערכת מעצר בבית משפט. הוא נעצר במהלך חופשתו ונשקו הוחרם. המתיחות במזרח התיכון. ירדן הודיעה לעיראק כי היא תתקוף מיליציות פרו-איראניות הפועלות משטחה אם הן יתקפו את הממלכה. מקור רשמי בירדן אמר לערוץ אל-חדת כי עיראק הותקנה במידע על תוכניות המיליציות בשטחה לתקוף את ירדן, והדגיש כי אמן מצפה מעיראק לנקוט צעדים שיעצרו את המיליציות הפרו-איראניות. גם בסוריה העבירו לעיראקים מסרים באותה הרוח. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבנו גיא מעיין. בתוך כך מדווח בניו יורק טיימס כי הצבא האמריקני הטיל על בית מגורים משפחתי באי קשם פצצה שמשקלה כטונה אחת. הרשויות האיראניות טוענות כי מפגיעת הפצצה מסוג MK-84 נהרגו רוב בני המשפחה. בדיווח נכתב כי התקיפה פגעה בשכונה צפופה ויצרה מכתש רחב, כך מוסר כשבנו רם ברנדס.
2: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית הכבדה נוספת בעומס החום, והוא יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום שלישי וביום רביעי עוד ירידה בטמפרטורות, אך עומס החום יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנה.

למה הלילה שחור. הוא עוזב את העיר, הוא עולה על האונייה מיפו לתרשיש, הוא בורח מכאן, יונה. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה.

על סלע אנדרומדה מהבהב אור כחול. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה.

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. המתיחות במזרח התיכון. ירדן הודיע לעיראק כי תתקוף מיליציות פרו-איראניות הפועלות משטחה אם הן יתקפו את הממלכה. מקור רשמי בירדן אמר לערוץ אל-חדת' כי עיראק הותקנה במידע על תוכניות המיליציות בשטחה לתקוף את ירדן, והדגיש כי אמן מצפה מעיראק לנקוט צעדים שיעצרו את המיליציות הפרו-איראניות. גם בסוריה העבירו לעיראקים מסרים באותה הרוח. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וקשבנו גיא מעיין. חשד לפיגוע טרור במסעדה במרכז מוסקבה. בפיצוץ אמש נהרגו 3 בני אדם ויותר מ-20 נפצעו. הרשויות חושדות כי אישה שזהותה לא ברורה ניסתה להחדיר למסעדה מטען נפץ. מאבטח שזיהה את הסכנה ניסה למנוע ממנה להיכנס, אך אז התפוצץ המטען שברשותה. בין ההרוגים המאבטח החשודה ועוד אדם שביקר במקום. הרשויות ברוסיה חוקרות את הרקע לאירוע. ברשתות החברתיות נכתב כי במקום נערכה מסיבת יום הולדת לגנרל רוסי בכיר המבוקש באוקראינה. המשבר בפיפ"א על רקע תוכניתו של נשיא פיפ"א אינפנטינו למכור את המונדיאל לחברה חיצונית. נשיא הליגה הספרדית חוויאר טבאס קורא להדחתו של אינפנטינו ואומר כי יש בעיה עמוקה במודל הממשל של התאחדות הכדורגל. טבאס ציין כי כמה סוגיות ובהן התערבות פוליטית בהחלטות שיפוטיות, חקירה בקונגרס האמריקני ומחירי כרטיסים גבוהים. לדבריו, הכדורגל העולמי זקוק להנהגה חדשה שתשיב את האמון במוסדות ותשתף את הגורמים המעורבים.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית הכבדה נוספת באומס החום, והוא יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עורך יוסף כהנא.

הצרות, אהבתי את כולם, אבל לילה אחד

הייתי יכול לעשות במקום, אולי לקרוא ספר, אולי כסף גדול.